Radiovoima. Paikallisten puolella. Dance. Yes. Yeah.

0: to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Hyvää huomenta, ja sitten en osaa enempää, mä en tiedä onko toi virsi vai onko toi vaan sellainen, mikä onko toi joku virsi? Mulla oli sellainen niin kuin koulussa, ei siellä nyt ihan tolla tavalla ehkä niin kuin aina laulettu, mutta joku, tai sitten toi jo, en minä tiedä mikä toi on, mutta jostain niin kuin syvästä selkärangasta se tulee, eli jossain koulussa on laulettu, tai sitten mä keksin siihen just omat sanat, ja se on joku toinen kappale. Saat toki kertoa mulle, jos tunnistit tosta. Voi olla, että toi WhatsApp on aika hiljainen, että olisi tosta tunnistanut. Mutta jostain syvästä tällaisesta nyt selkärangassa tuo kappale tai tuo hyvää huomenta, niin se vaan nyt jotenkin tulee tälleen minun mieleeni. Että oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä. Ja voiman aamu kuule starttasi just tästä. Ja jos tällaisella alkaa, niin mitähän tästä keskiviikosta oikein tuleekaan? Hyvä, aivan varmasti. Se on 20. päivä toukokuuta tänään. Joo, toukokuukin alkaa olemaan loppupuolellaan. Ja sääkin on kyllä ollut sen mukainen. Lämmössä saatiin esimerkiksi tuossa eilen illalla, kun oikein niin kuin kostee keli ihan pitkälle iltaan asti. Ja yökin kuitenkin suhteellisen lämmin. Onkohan satanut yöllä? Mä oon nukkunut kuin pieni porsas, niin ei kyllä mitään hajua, että onko siellä tullut jotain vettä. Ei kai tuolla nyt tiedä, eihän ne ollut märkiä. Itsehän tänne just tuli, niin kai mä nyt sen huomasin. Nyt voi olla paremmin mennä biisiin tässä kohtia, ottaa noita uutisnostoja ja vakavoitua.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%, toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanar vierailee tänään Suomessa. Blanar tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta heinäkuun 4. päivään mennessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui 2-päiväiselle Kiinan vierailulle myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välistä suhteesta sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista.

0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Lännenpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Aamulla voi paikoin olla sumua. Päivällä sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on 17 ja 24 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 9–12 asteeseen. Huomenna torstaina tuuli on heikkoa. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 18 ja 22 asteen välissä. Ja ajokeli on ihan normaali voiman kuuluvuusalueella.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
2: Möysässä.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Rallatellaan nyt nämä pari seuraavaa päivää kesäisessä tunnelmissa. Toki ei mikään nyt älytön auringonpaiste ole, vaan vähän niin kuin puolipilvisempää, mutta lämpötila kuitenkin siinä 20 asteen kohdilla. Mutta perjantaina alkaa sitten aamulla satamaan ja sittenhän sataa ihan lauantai-päivään asti. Joten siinä on melkein tällainen, no voisi sanoa, että yhden vuorokauden mittainen yhtäjaksoinen saderintama. Ihan kuitenkin siis suhteellisen lämmintä, että ei tuossa lämpötila edes tipu alle 10 asteen, käykö alimmillaan plus 12 ja plus 12 välillä. Lauantai-ilta on sitten sellainen, että sit alkaa lämpötila nousemaan sateiden jälkeen ja näyttää 21 astetta lämmintä siihen lauantai-illalle, mutta perjantai-ilta kyllä näyttää tässä kohti, että on pelkkää sadetta. Sitten kun se poutaantuu lauantai-iltana, niin sitten seuraavat sateet tulisi sunnuntaina iltapäivällä. Eli vähän epävakaisuutta kyllä on tässä viikonlopun aikana. Ja tosiaan näköjään tosi runsas saderintama sieltä olisi tulossa, ellei nyt sitten muutu nämä ennusteet, mikä on myös aika tavallista.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa. K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.

0: Kello on nyt just 6.31 ja on aamunavauskappaleen aika. Ja täytyy sanoa, että jos avaa aamunavaus-slogan menee. Kello on 6.31 ja seuraavaksi on aamunavauskappaleen aika. Ja jos tämä aamunavausbiisin slogan menee vähän niin, että hyvän mielen herättäjä, niin täytyy sanoa, että mulla on ehkä tietyllä tavalla vähän väärä biisi tässä, koska ei ehkä kuulu niihin suorastaan hyvän mielen herättäjiin. Totta kai jos tästä bändistä tykkää, niin joo, mutta tarkoitan, että tämä on niinku tunnelmaltaan enemmän sellaista, että mulla jopa voi niinku tulla itku. Tai mä jotenkin herkistyn. Mutta koska tässä kohti juontaja saa soittaa myös ihan mitä vaan, niin minä pidän tämän oikeuden itselläni. Ja jostain syystä mulla tekee ihan hirveästi mieli kuunnella Himiä. Ville Valo, Him, oli minun nuoruuteni niin kuin tärkeä bändi ja rakastin Ville Valoa. Mutta eipä nyt enää hirveän usein tule niitä biisejä kuunneltua. Ja nyt laitan vielä sen kappaleen, mitä en siis muista, onko kuunnellut ainakaan yli 10 vuoteen tätä kappaletta. Mutta nyt mennään kuule. Se on Him ja Poison Girl.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Oi.
1: Saksas melkein alkaa itkemään, kun oli niin nostalgista kuunnella. Himiä, varsinkin tätä kappaletta pitkästä aikaa. Suoraan minun nuoruuteeni iski tämä. En tiedä, tykkäsitkö? Jos tykkäsit, niin hyvä niin, mutta jos et tykännyt, niin sit varsinkin. Laitapas parempi biisitoive tulemaan WhatsAppin kautta, koska noin 8.45 soi toi aamun herätysääni. Ja se on nimenomaan kuuntelijoiden toivekappale ja perusteluja saa totta kai siihen laittaa aina vähän tulemaankin. Toi aamunavausbiisi, se on diktaattorimaisesti minun valinta, mutta sitten myöhemmin on myös kuuntelijoiden aika. Ei ole unohdettu missään nimessä.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: kuumaa.
1: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi launee. Launeenkatu 8, Lahti.
2: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 8.
3: Nyt Kipin Kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tämän viikon ajan päivän kysymys yhteistyössä KI-kaukon kellon ja kullan kanssa. Ja nyt mä kysynkin sulta, että kerro jonkun sulle rakkaan korun tarina. Koru voi totta kai olla ihan ostettu ja sen voi ostaa ihan siitä syystä, että tykkää siitä. Mutta mä tiedän, että monilla on koruja, mitkä on ehkä jonkun joltain toiselta saatu, ne on voi olla peritty tai joku muu tarina niihin liittyy, että miksi se koru sulla on ja sillä on, siihen on ihan erityinen tunneside siihen koruun. Niin kerro jonkun sun tällaisen korun tarina. WhatsAppiin tulemaan, saa laittaa he myös sitten ääniviestiä. Poimitaan näitä tarinoita aamun aikana tähän lähetykseen ja hei, yksi onnekas voittaa sitten hopeiset korvakorut itselleen.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: RR-hälytys eilen, kun täälläkin pohdittiin tätä skenaariota, että Lahden keskustan markkinat, jotka ovat aina kuun ensimmäinen keskiviikko, niin siirtyisi tuonne satamaan kesän ajaksi, niin ei tule tapahtumaan. Eli kaupunkiympäristölautakunta on eilen sen päättänyt ihan selkeästi sitten, että ei, etsitään niille markkinoille tilat sitten Lahden torilta yhä edelleen, jos tämä tulee tää tällainen muu konsepti sitten tähän Lahden torille. Tästä lisää esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien netissä. Ja lautakunnan puheenjohtaja Milla Brunner kiittääkin, että meillä oli hyvä ja rakentava keskustelu, koska näistä sitten äänestettiin siellä. Ja hän huomauttaa, että ei markkinoita ole edes aiottu siirtää Lahden satamaan, että tällaista mahdollisuutta tarjottiin tori-isännälle, joten sillä tavalla ehkä helposti vedettiin vaan nyt niin kuin johtopäätöksiä nopeasti jostain ajatuksesta, mutta tosiaan se, että se olisi ollut ihan suoraan näin, niin ei. Mutta tosiaan tarkemmin tästä Etelä-Suomen Sanomissa kyllä löytyy tietoa.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: on 6.54 ja seuraavaksi on tulossa Adelelta Rolling in the Deep. Ja sitten aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasan kello 7. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Uutisista hyvää huomenta. Liian heikkotehoiseksi todettu moottori ei ole Lahden täyssähköisen kirjastoauton ainoa ongelma. Saagaksi nimetylle kirjastoautolle tehtiin pari viikkoa sitten määräaikaiskatsastus, jonka katsastuspäätös oli hylätty. Hylkäys tuli, koska renkaan sisäreuna osuu raidetangon päähän. 780 000 € maksaneella autolla on ajettu vajaat 30 000 kilometriä. Lahden epäonnistunut kirjastoautohankinta on herättänyt huomiota ja ihmetystä myös muualla Suomessa. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Lisäksi ukonilmasta ja sateesta varoitetaan keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin, kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
7: Lisää uutisia ess.fi.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
9: Lännenpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Aamulla voi paikoin olla sumua ja päivällä sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on siinä 17 ja 23 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 9 ja 12 asteen välille. Huomenna torstaina tuuli on heikkoa. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 asteen molemmin puolin. Ajokeli on täysin normaali voimankuuluvuusalueella.
10: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
11: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
10: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
7: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä. Siinä Aki Sirkesalo lauloi naispaholaisesta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7 ja keskellä viikkoa ollaan. Se on keskiviikko 20. päivä toukokuuta. Karoliina Lili, Lilia, Lilian, Lila, Lilia ja Lilli viettää tänään nimppareita. Tuossahan piti oikein keskittyä, että ei mene kieli ihan solmuun suussa sen verran samanlaisia ja samankaltaisia nimiä siinä oli liuta. Mutta joo, hyvää nimpparia vaan. Siinä on sitten onniteltavaa sulle tälle päivälle, jos sattuu olemaan ystävä tai perheenjäsen, tuttava, joka on tuon niminen. Seuraavaksi on Vilma Aalinalla tulossa Pidän susta irti ja Suga Babes Jungle.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Eilen on tullut tieto siitä, että lahtelaisen Sleepy Sleepers-yhtyeen alkuperäisjäsen Kari Tsapakajala on kuollut 71-vuotiaana. Kari Tsapakajala oli mukana yhtyeessä sen ensimmäiset pari vuotta ja hän on tosiaan alkuperäisjäsen. Sleepy Sleepersen perustettiin vuonna 1974 ja nimenomaan Kari Tsapakajala on kertonut aiemmin, että miten tämä Sleepy Sleepers-nimi on oikein bändille tullut. Eli hän on keksinyt nimen bändille, mutta se piti olla Sleepy Sleepers. Mutta sitten bändin julisteta tehnyt Sakke Järvenpää kirjoitti nimen väärin muotoon Sleepy Sleepers ja siitä tuli sitten yhtyeen virallinen nimi. Kari Tsapakajala kuoli Lahdessa 12. päivä toukokuuta.

0: Ja näin soi Sleepy Sleepersin hittibiisi Kuka mitä hä? Bändin alkuperäisjäsen Karitsa Pakajalan muistolle.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen. Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radio Voiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.

Hei, ootko kuullut näistä matalan kynnyksen juoksutreeneistä, jotka on tarkoitettu ihan kaikille lahtelaisille ja todellakin nimenomaan matalalla kynnyksellä? Nämä alkaa siis huomenna Radiomäellä ja tämän idea on se, että ihan mikä tahansa sun lähtökunto onkaan tai vaikka et olisi juossut askeltakaan, niin tervetuloa. Käydään läpi juoksutekniikan perusteita ja sitä, miten tämä juokseminen kannattaisi aloittaa. Tässä on kaikkiaan 2 viikon ajan tällainen niin kuin liikuntatapahtumat ja niissä käydään läpi muun muassa porrastreenit, gravelpyöräily, ulkokuntosaliharjoittelu ja avovesiuinti. Ja ihan kaikki treenit on ohjattuja ja niihin voi osallistua oman kuntotason mukaan. Kalle Kotiranta Urheilun kodista kertoo, että matalan kynnyksen lenkit on tarkoitettu kaikille ikään, sukupuoleen ja kokoon katsomatta. Tärkeintä on ihan vaan se, että on joku innostus, halu liikkua ja ehkä sitä omaa hyvinvointia haluaa edistää. Ja nämä on kaikki maksuttavia avoimia treenejä. Ei vaadi mitään ennakkoilmoittautumista, ihan vaan paikan päälle. Valmentajana tapahtumissa toimii siis Ville Kuusisto ja Kalle Kotiranta ja nämä lenkit on osa Etelä-Suomen Sanomien Hyvä ikäkokonaisuutta ja ne järjestetään yhteistyössä Urheilun kodin ja Lahti Sport Cityn kanssa. Esimerkiksi nyt Etelä-Suomen Sanomissa on tällainen juttu, missä näkyy nämä päivämäärät. Eli huomenna torstaina siis Radiomäellä kello 18 juoksulla. Ja sitten siitä aina eteenpäin, niin täällä on erilaisia päiviä. Täällä on vaikka luontokävelyä, porrastreeniä, avovesiuintia, jumppaa vesiurkujen vieressä, ulkokuntosalia ynnä muuta. Tämä kestää kesäkuun puoliväliin asti. Niin tuuppa tsekkaa nämä päivämäärät ja sitten vaan mukaan. Ja siis ei tarvitse tulla kaikkiin näihin, ei tarvitse sitoutua mihinkään. Ihan vaan nappaat sieltä sulle sopivan päivämäärän ja vielä vaikka voi valita totta kai, että mikä näistä liikuntamuodoista eniten kiinnostaa ja sitten mukaan. Mutta huomenna tämä juttu alkaa juoksulla Radiomäellä kello 18. Seuraava on sitten 27. ja 28. päivä toukokuuta. Eli silloin on luontokävelyä ja porrastreeniä luvassa.

Lahden ydinkeskustan asfaltoitu Lanun aukio muuttuu kuule viherkeitaaksi ja avajaisia vietään tulevana lauantaina keskustan kesäkauden avauksen yhteydessä.

0: Oi vitsi, tämä Intiaanikesän neitikesä heinäkappale on vaan niin ihana kesäbiisi. Just soitin tämän viime viikolla mun kaverille oikein sanoin, että tämä kappale on ihana. Joo, vuodesta toiseen. Mutta hei, se piti vielä sanoa, että nyt kun on lauantaina keskustan kesäkauden avajaiset, niin kello 12 nämä alkaa ja siellä on esimerkiksi kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Toni Putula ja kasvupalvelujohtaja Johanna Särkijärvi avajaistervehdyksen myötä ja totta kai heidän kanssaan varmasti pystyy keskustella päivän polttavista asioista. Luulen, että myös tämä keskustan tori-asiakin on herättänyt varmasti kiinnostusta. Avajaiset toteutetaan yhteydessä Lahti City ry:n kanssa ja sinne kuule vaan sitten seuraamaan tätä keskustan kesän avausta ja että miltä se uusittu Lanun aukio nyt näyttääkään, kun on asfaltti muuttunut viherkeitaaksi.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Muistatko, kun tässä taannoin kerroin siitä, että tuonne Lahden Ahtialan Sorvasen rantaan oli tehty tällainen hyppylava. Ja sitten kun siitä ihan uutisoitiin, niin siinä oli, tai siellä oli tällainen lappu, missä luki, että se on purettava, ketkä sen on ikinä tehnytkään. Ja se oli oikeasti ihan hieno. Et en nyt, joo, se oli luvaton, mutta sillä tavalla mun pieni sympatia kyllä menee niille nuorille, tai todennäköisesti nuorille, ketkä sen on tehneet, koska se oli oikeasti hieno hyppylava. Mutta faktahan on tietenkin se, että se ei ole turvallinen ja sitten kukaan vastuussa, jos jotakin käy. Ja tämä oli yksityisen maanomistajan maalla, eli nimenomaan sinnekään ei saisi rakentaa yhtään mitään. Mutta nyt tämä hyppylava on poissa. Eli Etelä-Suomen Sanomat kävi siellä tiistaina iltapäivällä ja lava oli kokonaan poissa ja hihkui tietoa siitä, ihan kuvan kerran, että siellä on kuule rakennusta purettu sitten kahden nuorehkon henkilön toimesta. Niin multa kyllä, siis minä nostan hattua todellakin, että nämä nuoret, ketkä olisivat kuulleet, että se pitää poistaa sieltä, ketkä ovat sen sinne todennäköisesti myös rakentaneet, niin he ovat oikeasti omin kätösin käyneet poistamassa sen. Ja tässä nyt lehtijuttu kertoo, että olisi vähän kiroilua kuulunut, ei varmaan kuulu, jos pitää hienon tekele sieltä poistaa, mutta he teki sen, niin mä kyllä jotenkin sanon, että upeeta. Siis mä oon vaan tosi ylpeä, että jos mä olisin tällaisen nuoren vanhempi, niin mä olisin kyllä oikeasti vaan todella ylpeä siitä, että joo, he teki ehkä jonkun tällaisen hyppylavan, mikä ei ole niin kuin ei saisi tehdä, mutta he myös sitten kantoivat vastuunsa. Kyllä, nykynuorissa on todellakin tulevaisuus.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa.
3: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Kaijansinkon puutarha.fi.
4: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys yhteistyössä KI-Kaukon kellon ja kullan kanssa. Ja tänään hän lähtee sitten yhdelle vastaajalle hopeiset korvakorut. Kiitos. Kiitos vain KI-Kauko, kello ja kulta. Mutta mä kysyin siis, että kerro sulle jonkun, niin kun, jonkun korun tarina. Joku koru, mikä on sulle rakas. Ja täältä tuli aivan ihana tarina kuvan kerran. Eli Marja-Leena kertoo, että mulle hyvin merkityksellinen on edesmenneen ystäväni antama kamee-sormus. Se lohduttaa, se antaa voimaa vaikeina aikoina, sisältää lämpimän ajatuksen ja on ikuinen muisto antajastaan. Ja sitten mä vielä kysyin vähän tähän, että no minkälainen tällainen kamee-sormus on, koska tämä oli mulle ihan vieras juttu. Niin hän laittoi tällaisen kuvan tästä sormuksesta, että se on tällainen kohokuvioinen koru, jossa, joka on yleensä kaiverrettu korukivestä tai simpukan kuoresta, ja tämä tuli muotiin 1800-luvulla. Tämä on vähän just tällainen niin vanhanaikaisen näköinen. Ja tässä korussa tämä niin kuin kultainen sormus, missä on sellainen vähän niin kuin taulu. Mulle tulee mieleen tästä niin kuin taulu, ja sitten se on se kuva siinä, tässä näyttää olevan niin kuin naisen hahmo, joka näyttää, että se on niin kuin valkoinen sitten. Että ihan kuin siinä olisi sellainen upea taulu kultakehyksillä. Todella upea koru, ja voin vain uskoa kyllä tämän merkityksen. Kiitos, kun jaoit tämän tarinan. Ja lisää tarinoita voi laittaa tulemaan vielä. Ehditään niitä poimia monta aamun aikana.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sorry, take that out of our heads. Ja sitten onkin JVG:n ikuinen vappu-kappale tulossa seuraavaksi. Ikuinen vappu. Jos jäi vappu päälle, niin sitten on ainakin. Ja sitten 8:00 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
1: Wow!
0: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
1: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
0: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
1: Hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Nyt Kipin kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
6: Uutisista hyvää huomenta. Liian heikkotehoiseksi todettu moottori ei ole Lahden täyssähköisen kirjastoauton ainoa ongelma. Saagaksi nimetylle kirjastoautolle tehtiin pari viikkoa sitten määräaikaiskatsastus, jonka katsastuspäätös oli hylätty. Hylkäys tuli, koska renkaan sisäreuna osuu raidetangon päähän. 780 000 € maksaneella autolla on ajettu vajaat 30 000 kilometriä. Lahden epäonnistunut kirjastoautohankinta on herättänyt huomiota ja ihmetystä myös muualla Suomessa. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskevat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Lisäksi ukonilmasta ja sateista varoitetaan keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6% ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin, kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
7: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
8: Lännenpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Aamulla voi paikoin olla sumua ja päivällä sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on 17-22 astetta ja yöllä lämpötila on siinä noin 10 astetta. Huomenna torstaina tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 asteen molemmin puolin. Ja ajokeli on täysin normaali voiman kuuluvuusalueella.
9: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
10: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
9: Sä oot taas käynyt siellä Paronilla.
10: Niin kävinkin.
11: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
12: Möysässä.
13: Radiovoima.
14: Paikallisten puolella.

0: Oikein hyvää huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8, siinä soi Inner Circle ja Bad Boys. Tuleeko heti mieleen tämä TV-sarja? Ainakin mulle ihan saman tien tuosta tunnarista, niin sehän on ollut siis lain nimessä sarjan tunnusmusiikkina. Ja sitten se on ollut tämän Bad Boys-elokuvasarjan tunnuskappale. Eli voipi jopa olla, että se on sitten nimenomaan tullut erityisen tunnetuksi näistä rooleistaan. Alun perin tämä on siis julkaistu vuonna 1987, mutta siitä tuli menestyssingle vasta myöhemmin vuonna 1993. Seuraavaksi on tulossa Irene Karan What a Feeling ja Matka maailman ympäri, aloittelijan virhe.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitä laitetaan soimaan noin puolen tunnin kuluttua?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Niin, että mitä laitetaan soimaan noin puolen tunnin kuluttua, kun on aamun herätysbiisin aika? Kirjoitappa kappale ja perustelut mulle tai vailla vaikka ääniviestiä WhatsAppiin. Kaikki käy, mutta kerro mikä laitetaan soittoon. Eilen oli niin paljon toiveita, että mulla oli ihan hirveä tehtävä valita se kappale. Mutta saa niitä tänäänkin laittaa paljon. Yhtä vaikeita se aina on. Ei muuta kuule kuin toivota tulemaan. Ja sitten puolen tunnin kuluttua 8.45 suurin piirtein soi aamun herätysääni.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiohead ja Creep kuultiin siinä. Ja ootko käynyt osallistumassa radiovoima.fi-sivustolla Kaijan Sinkon puutarhakisaan? Suosittelen tekemään sen nyt, koska huomenna on viimeinen päivä, kun Kati Kaijan Sinkko saapuu tänne Voiman studioon vastaamaan näihin puutarha-aiheisiin kysymyksiin. Ja toki jos nyt vielä sit siitä myöhästyy, niin ei se haittaa, koska tämän viikon perjantaina arvotaan tämä pääpalkinto. Eli maitokärryllen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijan Sinkon puutarhalta. Ja se lähtee sitten perjantaina jollekin onnekkaalle. Mutta miten osallistuu kilpailuun, niin käy kysymässä puutarha-aiheisen kysymyksen siellä netissä ja sitten tosiaan huomenna vielä vastauksia kuullaan. Ja jos mietit, että onkohan mun kysymykseen jo kenties vastattu, niin kaikki nuo aikaisemmat Kati Kaijan Sinkon vierailut täällä Voiman studiossa ja vastaukset, niin ne on tuolla podcasteissa myös. Siellä on ykkös-, kakkos- ja kolmososa tähän mennessä jo tallennettuna, niin pääsee myös kuuntelemaan sitten myöhemmin. Ja ehkä jopa, että onko sun kysymykseen kenties tullutkin jo vastaus, koska kyllä tuolla totta kai myös saman tyyppisiä kysymyksiä kuultiin. Joten kipin kapin radiovoima.fi ja sieltä Kaijan Sinkon puutarhakisa tämän viikon enää voimassa.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
2: Radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
7: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 8.

Milloin kesä tuntuu oikeasti alkavan? Vastaa kesälehden kyselyyn, eli ess.fi, ja siinä etusivulla kuule. Nyt pääsee vähän niin kuin leikkimielisesti vastaamaan kesäaiheisiin kysymyksiin. Tässä esimerkiksi kysytään, että oletko joskus sanonut, että en mene uimaan ja mennyt silti. Eli leikkimielisiä kysymyksiä täällä on muutamia ja ei muuta kuin vastaamaan, niin tästä koostetaan sitten kalluppia kesälehteen. ess.fi ja siitä etusivu.

0: Seuraavaksi ääneen pääsee meidän radiovoiman harjoittelija Daniel. Hän haastattelee Petri Engmania.
1: Radiovoima.
2: Radiovoiman haastattelussa Hollolan Hiiden puheenjohtaja Petri Engman. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Hei, Hollolaan on perustettu uusi jääurheiluseura. Kerro vähän, mikä on Hollolan Hiisi.
3: No, Hollolan Hiisi on oikeastaan niin kuin Pelikans 2000 Hollola ry:n uusi nimi, eli me ollaan vaihdettu nimi siitä ja lähdetään tekemään uutta nousua sillä puolella.
2: Mistä tällainen idea on lähtenyt liikkeelle?
3: No, Hollola Hiisi on oikeastaan sen takia, että tuli kyselyä, että voisiko Pelikans 2000 aktivoitua uudestaan lähinnä sen puolesta, että toi kolmahdivarin joukkue tulisi sen alaisuuteen. Ja siitä sitten lähdettiin kehittämään aika nopeallakin aikataululla. Tämä on mennyt tässä ohi, että me tuossa vuoden alussa varmaan niin kuin ensimmäisen kerran ruvettiin tätä miettimään.
2: No, seuraavallahan on tosiaan, niin kuin mainitsit, niin miesten joukkueen junioritoiminta, niin nyt kun tuleva kausi tässä kesä menee kuitenkin aika nopeasti, niin onko seuraavalla jo tavoitteita miesten joukkueessa jo tulevalle kaudelle?
3: No, miesten joukkue tosiaan aloittaa sieltä kolmosdivarista nyt ensi kaudella, ja suurempia tavoitteita ei ole, että pääasia, että pojat, miehet pääsee pelaamaan siinä, ja mahdollisimman monella on mahdollisuus pelata ja harrastaa sitä mitä haluaa tehdä, ja sitten siitä jatkona sitten ehkä, että junioritoiminta lähtee käyntiin tuossa jossain kohtaa ensi kauden aikana, mutta sille ei ole vielä tarkkaan niin kuin päivämäärää, että onko se sitten pipolätkää tammikuussa tai jotain muuta vastaavaa, mutta siihen suuntaan ainakin.
2: No, mitäs junioreille, kuinka helppoa olisi tulla Hollolan Hiiden toimintaan mukaan?
3: No, mä sanoisin, että se on tosi helppoa, eli seuran verkkosivuthan on hauennut tuossa noin hollolanhiisi.fi, ja sen kautta pystyy sinne tulevaisuudessa sitten ilmoittautumaan, ja me toivotaankin, että matalalla kynnyksellä tulisi yhteydenottoja ja myöskin ilmoittautumisia sitten, kun me lähdetään mainostamaan niitä tapahtumia, että mitä me järjestetään tai minkälaista liikuntaa me järjestetään, niin sinne ei tarvitse tulla suupiirret mutrussa tai väkisin, että pääasia, että jokainen lähtisi vaan liikkumaan ja nimenomaan, että on se lapsia, nuoria tai aikuisia, että siellä voi niin kuin kuka tahansa olla omana itsenään ja tehdä niitä asioita, kun mieleen painuu. Toivottavasti se antaa myöskin kipinään sitten siihen liikkumiseen jatkossa, että sieltä tulisi mahdollisesti uusia harrastajia sitten, kun se oma kipinä löytyy, niin olkoon se sitten jääkiekko, jalkapallo, koripallo, ringette tai mikä tahansa laji ahkeraa, että matalalla kynnyksellä mennään.
2: No, entäs junioripuoli, onko siellä jotain tavoitteita, ei nyt ehkä niin kuin ensi kaudelle, mutta pidemmällä aikavälillä?
3: No, meidän tavoitteena on se, että me saataisiin niin kuin paikallista toimintaa Hollolaan Heinsuon kentälle, ja sieltä saataisiin niin kuin lapsia ja nuoria ja miksei aikuisiakin liikkumaan mahdollisen paljon. Ja se ei tarvitse välttämättä olla jääkiekkoa, se voi olla jotain muutakin harrastamista, mutta pääasia, että saataisiin nuoria liikkumaan, ja se olisi lähiliikuntaa ja mahdollisimman edullisesti.
2: No, kerro vielä vähän pieni mainoslause tästä, että miksi junioreiden kannattaisi tulla pelaamaan teille?
3: No, meillä on sellaista oman näköistä jääkiekkoa tai harrastamista, että sä pystyt olemaan juuri omana itsenäsi siinä ja sulla ei tarvitse olla tavoitteita. Se voi olla satunnaista, se voi olla viikoittaista, se voi olla tavoitteellista, ihan mitä tahansa, mutta että pääasia, että sulla olisi kivaa ja olisi yhteisöllistä ja olisi kavereita mukana liikkumassa.
2: No, entä miksi Hollolaan kannattaisi tulevalla kaudella tulla katsomaan Hiiden pelejä, miesten kolmosdivaria, ja haluatko tässä vähän mainita, onko pääsylippuista ja kausikortteja jo myynnissä?
3: No, kyllä, joo. No, Hiiden pelejä kannattaa tietysti tulla katsomaan, kun kausi starttaa sitten syys-lokakuussa, että tosiaan kausikortit on nyt myynnissä, ja meillä on ollut tarjous myöskin kausikorttia, T-paita 40, eli pääsee edullisesti seuraamaan paikallista jääkiekkoviihdettä. Ja totta kai niin kun Hiisi-tapahtumaa noin pelissä, niin pyritään kehittämään koko ajan.
2: Onko teillä vielä lähettää muita terveisiä kuuntelijoille ja lahtelaisille ja hollolalaisille?
3: No, ehkä se, että jääkiekko valmentajahan me vielä joukkueeseen etsitään, eli nyt innokkaat potentiaaliset valmentajat voi olla meihin yhteydessä ja ketkä haluaa lähteä mukaan tekemään, ja tietysti yhteistyökumppaneita kanssa, että paljon tarvitaan näkyvyyttä ja kumppanuuksia tuohon noin, että me saadaan kausi pyöräytettyä läpi ja saadaan myöskin tarjottua sitä edullista harrastamista lapsille ja nuorille.
2: Kiitos paljon haastattelusta, Hollolan Hiiden puheenjohtaja Petri Engman.
3: Kiitos paljon.
1: Superpaikalliset aamut.

0: Siinä Peemia syntymäpäivä. Ja lisää paikallista musiikkia hän on sitten luvassa aina tuossa kello 10 jälkeen. Ja tämähän on sellainen kohta, tämä paikallisen musan tupla, jossa voi totta kai siihenkin voi siis toivetta laittaa tulemaan, että mikä biisi. Silloin halutaan kuulla, mutta myös niinku paikalliset musiikin tekijät huomio. Eli tänne voi lähettää sen oman biisin ja kertoo vähän itsestään lisää. Ja sitten se voikin olla, että oma kappale soi radiossa paikallisen musan tuplassa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.
2: Shoutfestin ikärajat on päivä.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niinpä, ja sä oot saanut toivoa kappaletta, että mikä tässä sitten seuraavaksi soi. Toiveita on todellakin tullut paljon. Ja Memmu toivoi tätä kappaletta jo eilen ja sanoi, että eilen kyllä ei olisi ehkä päässyt katto auki avoautolla ajelemaan. Oli vähän sateisempi päivä, mutta ehkä tänään. Ja ehkä nämä lämmöt on ollut sellaisia, että katto auki pystyisi kuule menemään ilman jäätymistä. Niin sen kunniaksi Memmu on toivonut Kaselleilta katto auki.

Siinä kasellit katto auki. Tämä oli Memmun toivekappale tälle aamulle tai herätys ääni nimenomaan tämän aamun osalta. Ja Memmulle vaan terkkuja, että toivottavasti pääsee nyt sitä ajelemaan. Ja kaikki muutkin avoautoilijat niin pian katto auki. Eli huomenna taas suurin piirtein 8.45 soi tämä aamun herätysääni.

0: Kello on 8.55, seuraavaksi soi Demi Lovaton Confident-kappale ja tämän jälkeen kello 9. Ja 9 uutisten jälkeen tänne on tulossakin kuule ihania vieraita. Pelicans U12 Itäjoukkueesta, Jimmy ja Thomas ja toki myös sitten joukkueen johtaja Janina Tjelman. Puhutaan nimittäin lauantaina, kun täällä Lahdessa on koko perheen kävelytapahtuma Elämysmaraton, jossa sitten samalla joukkue kerää itselleen varoja.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahdessa Askon sohvatehtaan konkurssihuutokauppa päättyy touko-kesäkuun vaihteessa, ja kaikki myyntiin tuleva tavara on nyt huudettavana Monet Oy:n verkkohuutokaupassa. Uusia ilmoituksia ei enää ole tulossa ennen huutokaupan päättymistä. Tehtaan irtaimisto päätyi huutokaupattavaksi helmikuussa. Myynnissä oli tiistaina noin 300 tuotetta. Kaupan oli muun muassa kokonaisia työasemia, työpisteiden irtaimistoa, pumppukärryjä ja patjoja. Monetin edustajan Jouni Ronnin mukaan tavara on käynyt kaupaksi hyvin. Myymättä jääneen irtaimiston kohtalosta Ronnilla ei ollut varmaa tietoa. Etelä-Suomen Sanomat ei tavoittanut konkurssipesän pesänhoitajaa kommentoimaan huutokauppaa. Liian heikkotehoiseksi todettu moottori ei ole Lahden täyssähköisen kirjastoauton ainoa ongelma. Saagaksi nimetylle kirjastoautolle tehtiin pari viikkoa sitten määräaikaiskatsastus, jonka katsastuspäätös oli hylätty. Hylkäys tuli, koska renkaan sisäreuna osuu raidetangon päähän. 780 000 € maksaneella autolla on ajettu vajaat 30 000 kilometriä. Lahden epäonnistunut kirjastoautohankinta on herättänyt huomiota ja ihmetystä myös muualla Suomessa. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Äärijärjestö Hizbollah sanoo ottaneensa yhteen Israelin joukkojen kanssa Libanonin eteläosassa. Lisäksi Hizbollah kertoo kohdistaneensa iskuja Israelin ilmatorjuntajärjestelmää vastaan Israelin pohjoisosassa. Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun Hizbollah aloitti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alussa. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet huhtikuun puolivälissä alkaneen aselevon aikana yli 400 ihmistä.
4: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Lännen puolen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista, sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee ja päivälämpötila on 20 asteen molemmin puolin. Yöllä lämpötila laskee sinne noin 10 asteeseen. Huomenna torstaina tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja voi tulla myös yksittäisiä sadekuuroja. Huomisen päivälämpötila siinä noin 20 astetta, vähän alle tai vähän päälle. Ja ajokeli on täysin normaali voimankuuluvuusalueella.
6: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
7: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
6: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Tänä lauantaina on tulossa tällainen uusi koko perheen kävelytapahtuma, elämysmaraton, missä pystyy samalla tekemään hyvää. Ja nythän mulla olisi täällä aivan ihastuttavia vieraita. Ihan ensimmäiseksi tervetuloa Pelicans U12 Itäjoukkueen Jimmy. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Ja huomenta myös Tomas.
3: Huomenta.
1: Eli pelaajat täällä. Ja on täällä myös joukkueen johtaja Janina Zellman. Huomenta.
4: Huomenta.
1: Hei, mikä on elämysmaraton? Janina, kerro sä nyt tästä heti alkuun faktat.
4: Jes, eli elämysmaraton on tämmöinen ihan täysin uudenlainen koko perheen ulkoilutapahtuma. Ja siellä on kaiken tasoiset liikkujat, pääsee Salpausselän metsiin, itselle sopivan mittaisille metsäreiteille. Ja sieltä löytyy elämyksiä ihan kaikille aisteille. Matkoja siellä löytyy sitten ihan täysmaratonista lapsille suunniteltuun metsämörrireittiin.
1: Oi ihana, että nimenomaan voi tulla matalalla kynnyksellä koko perhe.
4: Ehdottomasti.
1: Tämä starttaa 9:00. Pitääkö jotenkin ilmoittautua etukäteen vai miten tämä Janina menee?
4: No siellä oli jo se sunnuntaina päättyi tämä ennakkoilmoittautuminen, mutta ihan paikan päältä pystyy ilmoittautumaan, että kaikki mukavaa.
1: Ja millainen maksu on?
4: Eli alkaen tuosta 40 eurosta ja sitten alle 12-vuotiaat niin on maksutta.
1: Ja tässä tehdään samalla nimenomaan hyvää. Eli pystyy tukemaan Pelicansin U12 Itäjoukkuetta. Jimmy ja Tomas, te olette nimenomaan nyt U12 Itäjoukkueen pelaaja. Onko teillä tosi paljon tällaisia varainkeruutapahtumia? Mitä muistat siitä, Jimmy?
2: No, aika paljon.
1: No, onko ne kivoja?
2: On.
1: Mitäs Tomas, tuleeko sinulle jotain mieleen, että mitä kaikkea te olette tehnyt tällaisia varainkeruujuttuja?
4: Triossa.
3: Ai niin.
1: Mitäs Triossa tehtiin?
3: Myytin lakua.
1: Myytte lakua? Joo, eli nimenomaan tämä varainkeruuta on varmaan aika oleellinen osa myös tämän joukkueen toimintaa, koska jääkiekko myös on aika kallis harrastus, mitä joukkueen johtaja haluaa tähän sanoa.
4: Kyllä, joo, että tosi suuressa roolissa on nämä varainkeruutapahtumat ja sitten ihan mitä sitten tehdään pitkin kautta kaikkea myymistä.
1: No, Jim, mikä on parasta siinä, että pääsee pelaamaan jääkiekkoa Pelicansissa?
2: No se, kun voittaa pelejä ja pääsee vetää täysin.
1: Milloin sä oot oikein aloittanut sun harrastuksen? Oot sä tullut ihan kiekkokoulusta lapsena?
2: 3-vuotiaana.
1: No siis tosi nuorena. Tomas, sä olit siis maalivahti.
3: Joo.
1: No miten sä oot ikinä päätynyt maalivahdiksi?
3: 7-vuotiaana mä halusin olla vähän maalivahti, niin aloitettiin. Sieltä RTK otettiin niitä kamoja ja lainattiin niitä, niin mä pääsin sitten maaliin siellä.
1: Ja sä oot tykännyt olla siellä?
3: Joo.
1: Okei. Ketkä sun ei teidän omia sellaisia esikuvia? Sä voit, Tomas, vaikka jatkaa. Onko sulla joku maalivahti esikuva vai kuka on sulle sellainen idoli?
3: Patrick Rowe.
1: Joo. Entäs Jimmyllä?
2: Taavi Vartiainen ja Antti Tyrväinen.
1: Hei, tässä muuten sitten terkut. Nehän varmaan kuuntelee tälläkin hetkellä just tätä, mä luulen, niin siitä kuule lähti terkut. Tuleeko teistä isona ammattilaispelaajia? Mitä sanoo Jimmy?
2: No, uskon.
1: Mitäs Tomas?
3: No, uskon.
1: No, se on hyvä, että uskotaan. No, mitkä sun teidän roolit? Lauantaina on tosiaan elämysmaraton, koko perheen kävelytapahtuma, niin mitäs sä Jimmy siellä oikein teet? Vai oot sä sillä lenkillä itse?
2: Me myydään hattaraa ja tehdään sitä.
1: Okei, sä oot hattarapisteellä. Entäs Tomas?
3: No mä oon hattarapisteellä.
1: Te ootte molemmat. Okei, ootte sitten jakaneet tätä, että kumpi saa tehdä sitä hattaraa?
3: Vuorotellaan.
1: Vuorottelette ja entä sitten, meinaatteko vähän ottaa maistiaisia siinä samassa?
3: Joo.
1: No niin, tietenkin. Tätäkin voi tulla kurkkimaan, että tuleeko sinne ollenkaan myytäväksi vai meneekö pelkästään omaa suuhun? Tiedättekö te, minkälainen sokerihumala teillä on sitten sen jälkeen, jos te vedätte siinä monta tuntia hattaraa? Hei, mitäs kaikkea muuta on myynnissä? Muistaaks pojat, että mitä kaikkea siellä pystyy ostamaan?
2: Ei.
1: Muistaako joukkuejohtaja?
4: Joo, eli Pelicans Storen ollaan saatu yhteistyöhön tähän, että meillä on siellä Hellgoodsin ja Pelicansin näitä fanikamoja myynnissä ja sitten joukkue saa sitten siitä jonkun osan niistä myydyistä tuotteista.
1: Minkä sellaiset kutsusanat teillä oikein olisi, että miksi kannattaa tulla tänne elämysmaratonille? Mihin voi siis ilmoittautua vielä paikan päällä?
3: No, siellä voi olla kivaa.
1: Ja varmasti on. Mitäs haluaa vielä Jimmy lisätä?
2: No, Siellä on varmaan hienoja maisemia.
1: No se on. Kuule, siellä kun lenkkeilee. Ja kertaas vielä joukkueenjohtaja Janina, että mihin pitää siis tulla, milloin ja mitä on luvassa?
4: Yes, eli elämysmaraton lauantaina 23. päivä. Kello 9 starttaa 42 kilsaa ja siinä Karpalonmäellä, niin siinä me ollaan meidän piste ja siinä on myös maali ja lähtöpiste.
1: No niin, eli hiihtostadionille kun tulee, niin kyllä teitä varmaan sieltä löytää.
4: Kyllä.
1: Ja oli tosiaan lyhyempiäkin matkoja kuin pelkästään toi maraton, jos tuntuu, että ei ole ihan siinä kunnossa. Ja toki tämä sporttiseikkailu on sitten myös siinä yhteydessä, että kannattaa muistaa se, että pystyy hyödyntämään vaikka nämä molemmat, eli tämä koko perheen liikuntatapahtuma kanssa sitten siinä.
4: Kyllä.
1: Hei, sitten vielä kuule, aina kun radios ollaan, niin saa tietenkin lähettää terkkuja. Jimmy, kelle lähtee terkut?
2: Iskälle ja Taaville vaikka.
1: Joo, entäs Tomakselta?
3: Joukkueelle ja perheelle.
1: No niin, hei, kivat terkut. Onko teillä muuten ollut jotain toivebiisiä, mitä tähän voisi soittaa loppuun? Mitä sitä kuuntelette? Muuta kuin radiovoimaa tietenkin aina, mutta mikä teillä soi, jos pitää joku oma biisi laittaa? Onko joukkueella joku kappale, mikä soi tai muuta?
3: Mikäs?
1: No kertokaa joku sieltä. Niin tää on sitten omistettu koko teidän joukkueelle.
2: Vaikka kui paljon.
1: Kui paljon massia, niinkö? Joo, laitetaan soimaan tähän näin päälle. Hei, sit vielä Janina Chelman, Pelicans U12 Itäjoukkueen joukkueenjohtaja. Saat sinäkin vielä lopulliset kutsusanat sanoa kaikelle kansalle.
4: Tervetuloa, tulkaa pitämään hauskaa ja toivotaan, että on hyvä ilma ja
1: paljon ihmisiä, sä sanoit kunnolla ääneen, kyllä, just näin. Paljon ihmisiä paikalle, niin sitten samalla tekee siis hyvää. Eli tuotto tulee Pelicans U12 Itäjoukkueelle.
4: Kyllä.
1: Hei, aivan ihanaa tapahtumaa lauantaille ja muutenkin hyvää kesää.
4: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Ja tästä soimaan nyt sitten turistin kui paljon, jota on omistettu Pelicans U12 Itäjoukkueelle.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Ja tämä kappale oli omistettu Pelicans U12 itäjoukkueelle, ei muuta kuin oikein mukavaa elämysmaratonia tämän viikon lauantaille.

Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekko, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekko kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekko.fi kautta kesaa.
2: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

siinä komiat ja kaihosielu. Ja haluan hei muistuttaa siitä, että nyt kipinkapinradiovoima.fi ja sieltä Kaijan Sinkon puutarhakilpailu, koska huomenna Kati Kaijan Sinkko saapuu viimeistä kertaa toistaiseksi tänne näin Voiman studioon vastaamaan kysymyksiin, joten vielä kerkee sen oman kysymyksen laittamaan ja perjantaina on sitä pääpalkinnon arvonta. Eli jollekin lähtee maitokärryllinen vapaavalintaisia tuotteita Kaijan Sinkon puutarhasta. Pistä myös se radiovoiman puhelinnumero talteen, koska jos mä täältä

0: Hei, tällaisia uutisia tulee kuule Sysmästä, että Sysmän viime vuoden tilinpäätös on 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä ja maksuvalmius oli hyvä koko tilikauden ajan. Ja Sysmä on hyvässä tilanteessa myös siksi, että kunnalla ei ole lainkaan lainaa. Jotenkin herää mulle heti jatkokysymys, että kuinka ainutlaatuinen tilanne Sysmässä oikein on, että ei ole ollenkaan mitään lainaa. Viime vuoden suurimmat investoinnit olivat keskustien perusparannus, vajaat 900 000 euroa, Ohrasaaren perusparannus noin 500 000 ja Talasniemen kunnallistekniikka vajaa 200 000 euroa. Ja valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan maanantaina. Tarkemmin tästä kertoo nyt sitten vielä Etelä-Suomen Sanomat, mutta sysmäläisille tällaisia terveisiä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Mä kysyin tänään, että mikä on sellainen koru, millä on joku tarina. Että joku on varmaan sulle tunnearvoa, niin kerro se tarina. Ja Mervi laittoi viestiä, että mulla on äitini koru hänen kuolemansa jälkeen ollut koko ajan kaulassani. Ja itse hän ei pitänyt sitä kuin juhlissa, mutta nyt sitten Mervillä se on koko ajan kaulassa. Ja voin vaan uskoa, miten tärkeä ja rakas koru tällainen on. Jari laittoi, että niin kuin merkityksellisen koru on kihla ja vihki sormus, vaikka en niitä tällä hetkellä voi pitääkään sormessani. Mutta varmasti silti merkityksellistä, vaikka se ei siinä sormessa olekaan. Tällä viikolla siis päivän kysymys yhteistyössä KI Kaukon kellon ja kullan kanssa. Ja yhdelle lähtee muuten sitten vielä hopeiset korvakorut jollekin, joka on siis tähän päivän kysymykseen vastannut. Joten tässä on nyt vielä kuule reilu tunti aikaa tätä Voiman aamua, niin kerkeet vielä laittamaan sun vastauksen, eli kerro jonkun sulle tärkeän korun tarina.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä Madonna ja La Isla Bonita, sitä ennen soi Auroralta, se soi. Ja haluan kyllä nyt todellakin huikata seuraavasta asiasta, ettet jää rannalle ruikuttamaan. Nämä on ollut todella suosittuja nämä Lahden kesänäyttämön koko perheen esitykset. Ja nyt sitten on kerrottu, että Lahden kesänäyttämö esittää tälle kesälle 3 pientä porsasta musikaalin. Ja tämä Lahden kaupunkihan tarjoaa tässä samalla aina sitten 17 nuorelle kesätyön mahdollisuuden teatterin parissa. Tai tällä kertaa tälle 17 nuorelle. Ja tämä, joo. Aika moni tietääkin, varsinkin meistä aikuisista, tämän klassikko sadun 3 pientä porsasta, ja nyt tässä on sitten moderni tulkinta sille. Ensi ilta on kesäkuun lopulla, mutta liput on nyt myynnissä, ja nämä liputhan on siis niin edukkaita. Aikuinen 10, lapsi 5 €, niin näähän on aina myyty loppuun. Joten sen takia sanon tästä jo nyt, että nyt nämä on myynnissä. Esimerkiksi lahti.fi-sivustolla on tästä lisää. Niin ette jää rannalle ruikuttamaan, niin hanki kuule lippusi 3 pientä porsasta Lahden kesänäyttämön aivan ihanaan esitykseen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Kello lähenee 10. Anssi Keralta on tulossa Puistossa kappale seuraavaksi ja sitten onkin tasan 10:ltä uutisten aika. Etelä-Suomen Sanomien tuoreet radiouutiset luvassa silloin. Ja sitten 10:n jälkeen hän on aina se paikallisen musan tupla. Ja mitäs tämän viikon keskiviikkona kohta oikein soikaan? No en paljasta edes vielä, koska jos jollain on joku toive, niin vielä kerkeillä tulevaan, että ei ole niin kuin biisejä lukittu vielä tässä kohti. Eli paikallista musaa noin siinä jo vähän jälkeen 10. Oikein hyvää keskiviikko-aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara, kuuntelet Voiman aamua. Ja sen haluan vielä huikata. Eli tallennattaa Radiovoiman studionumero, koska aina kun voittaa jotain palkintoja, niin se on se yksi hyvä juttu, että tietää mistä sitten soitellaan. Ja ihan ylipäänsä, jos tapahtuu mitä tahansa, vaikka liikenteessä se on varsinkin tärkeä juttu, tai jotain muuta sellaista, mistä kannattaa kertoa eteenpäin, niin ei kuule muuta kuin Radiovoimalle soittua. Tätä kautta saa myös sitten tällaisia niin kuin, tärkeitä asioita siitä tiedotettua eteenpäin, jos jotain sellaista joskus on, vaikka vaaratilannetta.
1: Suora yhteys studioon 03 88 00 986.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahdessa Askon sohvatehtaan konkurssihuutokauppa päättyy touko-kesäkuun vaihteessa, ja kaikki myyntiin tuleva tavara on nyt huudettavana Monet Oy:n verkkohuutokaupassa. Uusia ilmoituksia ei enää ole tulossa ennen huutokaupan päättymistä. Tehtaan irtaimisto päätyi huutokaupattavaksi helmikuussa. Myynnissä oli tiistaina noin 300 tuotetta. Kaupan oli muun muassa kokonaisia työasemia, työpisteiden irtaimistoa, pumppukärryjä ja patjoja. Monetin edustajan Jouni Ronnin mukaan tavara on käynyt kaupaksi hyvin. Myymättä jääneen irtaimiston kohtalosta Ronnilla ei ollut varmaa tietoa. Etelä-Suomen Sanomat ei tavoittanut konkurssipesän pesänhoitajaa kommentoimaan huutokauppaa. Liian heikkotehoiseksi todettu moottori ei ole Lahden täyssähköisen kirjastoauton ainoa ongelma. Saagaksi nimetylle kirjastoautolle tehtiin pari viikkoa sitten määräaikaiskatsastus, jonka katsastuspäätös oli hylätty. Hylkäys tuli, koska renkaan sisäreuna osuu raidetangon päähän. 780 000 euroa maksaneella autolla on ajettu vajaat 30 000 kilometriä. Lahden epäonnistunut kirjastoautohankinta on herättänyt huomiota ja ihmetystä myös muualla Suomessa. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Äärijärjestö Hizbollah sanoo ottaneensa yhteen Israelin joukkojen kanssa Libanonin eteläosassa. Lisäksi Hizbollah kertoo kohdistaneensa iskuja Israelin ilmatorjuntajärjestelmää vastaan Israelin pohjoisosassa. Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun Hizbollah aloitti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alussa. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet huhtikuun puolivälissä alkaneen aselevon aikana yli 400 ihmistä.
2: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Ja mikki auki vielä, lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee tänään, päivälämpötila 20 asteen molemmin puolin ja yöllä noin 10 astetta. Huomenna torstaina tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Huomisen päivälämpötila kanssina noin 20 astetta. Ja ajokelihän on oikein hyvä, normaali näin. Kympin jälkeen radiovoiman kuuluvuusalueella. Ei ruuhkia tiedossa.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä. Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Radiovoima. Paikallisten puolella.

Siinä Torada Syga. Kyllä on iloinen kappale tuo. 7 minuuttia oli aamupäivä, 10 on kello. Oikein hyvää aamupäivää. Se on keskiviikko 20. päivä toukokuuta tänään. Ja niin pari litania oli pitkä. Karoliina, Lili, Lilia, Lilian, Lila, Lilia ja Lilli. Lämpimät onnittelut. Ja pianhan tulee sitä paikallista musiikkiakin ja toiveitakin siihen on tullut, mikä on aina kiva juttu. Aurinko paistaa tuolla ulkona. Jotenkin on tullut mun mielestä sellaisia ihania biisejä, mistä on tullut sellainen kesäfiilis. Täällä siis Perttusen Sara. Aamu 6 startattiin, kuten aina voiman. Superpaikallinen aamu 6-11. California Dreaming Beach Boys -yhtyeeltä ja Ilon laulaa unissasi.

Seuraavaksi soi paikallinen tupla, eli kaksi paikallista kappaletta putkeen, kuten nimi kertoo. Petri toivoi Lipa Liukkosta. Ja kyllähän mä nyt tämän toiveen toteutan. Laura Voutilainen Kerran ja Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat. Villityttö.

0: Tämä on Laura Voutilaisen Kerran, ja sitä ennen soi Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat Villityttö. Tässähän oli siis paikallista musaa tuplana, kuten aina arkipäivissä 10 jälkeen.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Nyt Kipin Kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.

Vain elämää -ohjelma on monen suomalaisen mieleen, ja nythän siinä on vähän uutuutta sillä tavalla, että ohjelma nähdään nyt uudessa ympäristössä. Ohjelma on siis kuvattu Raaseporissa sijaitsevassa kokous- ja saaristohotelli Kalliolassa, ja nyt tämä syksyllä alkava kausi on ohjelman 17. Ja tänä vuonna artisteina Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Ja sitten vielä erikoisvieraaksi saapuu Nylon Beat Lordi ja Samuli Putro. Onko nyt näistä joku, ketä odotat oikein niin kuin erityisesti? Aika laajalta skaalalla tossakin on kyllä artisteja.

Tänäänhän Voiman studioilla vieraili Pelikansin U12 itäjoukkueesta Jimmy ja Tomas sekä joukkueen johtaja Janina Gelman. Ja he kertoi, kun heillä on tällainen varainkeruutapahtuma, koko perheen kävelytapahtuma Elämysmaraton tuolla hiihtostadionilla Lahdessa tämän viikon lauantaina kello 9 alkaen. Ja huikattiin siinäkin siitä, että sit on myös tämä Etlarin sporttiseikkailu samana päivänä. Käytännössä samassa paikassa Luhta-areenalla siinä vieressä. Tämä aukeaa, tai tämä spörttiseikkailu on 11.15. Ja tämä on koko perheen maksuton tapahtuma, jossa päijäthämäläiset urheiluseurat ja harrastustoimijat esittelee omia lajejaan. Ja lapset voi siellä kuule kiertää pisteitä toiselle, testata eri lajeja. Sitten ehkä löytää jopa sen oman harrastuksen. Joten ihan maksutta voi tänne tapahtumaan tulla 11.15 Luhta-areenalla tämä Etlarin sporttiseikkailu. Eli siinä Lahden hiihtostadionin kupeessa.

0: Etelä-Suomen Sanomissa on julkaistu tuolla netissä haastattelu Lahden perinteisten kuukausimarkkinoiden siirtoon liittyen. Eli siellä kauppatoria yrittäjänä pyörittävä toriisenta Timo Arasola pääsee nyt ääneen. Eli kaupunki oli vähän aikeissa esittää vuoden 2027 kesäelokuun markkinoiden siirtoa Vesijärven satamaan, mutta käänsi siis asiassa kelkkaansa, kun kaupunkiympäristölautakunta eilen kokoontui, niin se oli sitten päätös se, että ei tulla siirtämään, vaan markkinat tulee olemaan jatkossa myös yhtä lailla torilla, mutta vähän sitä paikkaa siinä vielä hahmotetaan ja siirrytäänkö siinä myös pikkasen niin kuin torin ulkopuolelle. No mutta Timo Arasola loppasi markkinoiden keskustassa säilymisen puolesta. Näin hän ihan itse kertoi ja sanoi myös, että hyvin meni. Ja niin hän tekivät siis muutkin keskustan toimijat. Timo Arasolan mielestä markkinoiden siirto olisi ollut huono asia niin kauppiaiden, asiakkaiden kuin keskustan yritystenkin kannalta. Ja hän toteaa, että markkinakauppiaat myös kertoi jo hänelle hyvin selkeästi, että valitettavasti he eivät silloin tule, jos markkinat sinne satamaan siirtyy. Ja kauppiaat tulee myös osin kauempaa, ihan Huittisista, Lappeenrannasta ja Mikkelistä asti. Ja Lahden kuukausimarkkinat vetää väkeä koko Päijät-Hämeen alueelta. Ja Timo Arasola tori-isäntänä sanoo, että monet asiakkaista ovat myös jo iäkkäämpiä. He suosivat samaa perinteistä paikkaa ja samalla kun keskustaan tullaan, niin käydään apteekissa tai korjauttamassa silmälaseja, ehkä vähän kenkiä ja ostelemassa muutenkin, tekemässä ne arjen tärkeät tarvittavat ostokset ja muut. Ja myös tosiaan ne keskustan kivijalkakauppiaat sanoivat, että yhden päivän aikana voi helposti tulla koko viikon kaupat silloin, kun on tosiaan nämä kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona järjestettävät markkinat Lahden torilla. Tämä ehti tässä nyt niin kuin päivän pari puhututtaa oikein kunnolla, mutta nyt ei tarvitse ainakaan enää siitä pohtia, että markkinat siitä siirtyisi. Me olet nämä muut jutut, eli tuleeko tämä uusi tapahtumakonsepti, niin siitä varmasti saadaan vähän myöhemmin lisää. Tässä oli myös lehdessä siitä, että torille väläytettiin tätä Jaajo Linnanmaan superterassia, ja siitä kommentoi Aki Keskitalo tuossa kanssa toiseen juttuun, joten voi mennä lukemaan tuolta Etelä-Suomen Sanomista vaikka koko nyt skaalaa tämän jutun osalta.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä. Tätä päätä! Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
6: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Marja-Leena.
2: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Perttu Sara Radio Voimasta.
1: Oi, päivää.
2: No mitäs kuuluu näin keskiviikkoa aamupäivää?
1: No kiitos. Kaikenlaista tietenkin, mutta no aurinkoinen päivä joka tapauksessa ihan hyvältä näyttää, niin täytyy olla tyytyväinen.
2: No hyvä. Hei, saanko kysyä, että ootko niin kuin ihan paikallinen lahtelainen vai ootko jostain muualta päin Päijät-Hämettä?
1: Lahtelainen.
2: No niin, ootko ihan alkuperäinen lahtelainen vai jostain muualta tänne tullut?
1: No nykyisin Nastolakin on Lahtea, että siitä mä oon ihan tuosta naapurikylästä. Että...
2: Oi. No hei, mitä niin kuin Lahti, kuinka tärkeä paikka tämä sulle on?
1: No tämä on tärkeä. Tämä on silleen tärkeä, että mä oon asunut monessa muussa paikassa ja aina mä palaan tänne takaisin.
2: No se varmasti kertoo paljon.
1: Joo. Näin menee.
2: Oi, ihana. No hei, sä olit myös kertonut mulle ihanan tarinan liittyen siihen, että mä kysyin tänään päivän kysymyksessä, että mikä on niin kun jonkun oman tärkeän korun sanoma tai tarina?
1: Joo, kyllä.
2: Haluaisit sä vielä kertoa tämän sun korun ja sun, mistä sä kerroit tuolla WhatsAppissa?
1: Joo, se on, mulla oli semmoinen iäkäs ystävä, joka piti sitä aina sormessaan, sitä kämeen sormusta. Ja hän on nyt sitten jo edes mennyt joitain vuosia sitten ja häneltä sen sain. Ja siinä on hirveän toisosta lämpöä, mitä on hirveän vaikea selittää. Se on semmoinen monitahoinen juttu.
2: Niin, eli varmasti siis se, että niin kuin se tunne.
1: Joo, tunne.
2: Se tunne on siinä sormuksessa ja ystävä kulkee sillä tavalla aina mukana.
1: Kyllä, näin on.
2: Ja tämä kameesormus oli siis mulle ihan vieras, mutta mä kuvailin täällä sitä, että se on kuin taulu. Eli kun siinä on tällainen niin kuin, vähän niin kuin kultainen pyörä tai ovaalimuotoinen kehys, jossa on sitten tällainen kohokuvio. Ja kerroitkin, että ne kaiverretaan yleensä korukivestä tai simpukan kuoresta. Tällainen ehkä vähän niin kuin vanhanaikainen.
1: Sille. Joo, se on todella, joo, se tulee tuolta jostakin ihan Kreikan ajoilta, 1800-luvulta ja siinä on niin kuin naisen semmoinen profiilikuva tai tämmöinen, niin on kaivellettu. Ja niitä on erilaisia, että on sormuksia ja niitä on korviksia ja roikkuvia korviksia. Sitten niitä on ennen aikaa, kun yhdistettiin rintaneuloja, niin niitä on semmoista ja niitä on hyvin monennäköistä.
2: Mutta todella kaunis.
1: Joo, se on semmoinen erikoinen. Erikoinen, se kulkee mukana, se on tärkeä.
2: Nyt kuule, siis kiitos tästä tarinasta. Tämä oli aivan ihana ja koskettava. Ja kuule, on mulla muutakin asiaa sulle vielä, Marja-Leena.
1: No.
2: Onneksi olkoon, sä oot voittanut tämän meidän päivän kysymyksen kilpailun osalta myös siis tänään. Eli muistatko yhtään, mitä mä tuossa oon kertonut, että mitä tänään saa palkinnoksi?
1: Niin, mulla on semmoinen käsitys jotenkin, että jotain korviksia, että niistä oli... Niin
2: joo,
1: kuin,
2: kuule kyllä.
1: Joo.
2: Koi, Kaukon kello ja kulta kuule haluaisi lahjoittaa sulle hopeiset korvakorut. Onneksi olkoon.
1: Oi, ihanaa. Kiitos paljon. Kiitos todella paljon.
2: Tuleeko omaan käyttöön vai kenties
1: lahjaksi?
2: Omaan
1: käyttöön, ehdottomasti. Kyllä,
2: no,
1: kyllä.
2: Niin. Ja, hei, onko Koi, Kaukon kello ja kulta tuttu?
1: Joo, tiedän siinä toria vastapäätä.
2: Joo, kyllä. Aleksanterin katu sieltä, niin kyllä löytyy ollut pitkälti samalla paikalla ja muutenkin vuosikymmeniä Lahdessa. Hei kuule, mä palaan sulle vielä ja kerron, miten tämän palkinnon itsellesi saat, mutta onneksi olkoon. Kiitos vastauksesta ja aivan ihanaa kesää.
1: Kiitos tosi paljon. Ihanaa. Mä harvoin voitan itse asiassa
2: no
1: juuri koskaan mitään, niin mä oon ihan onnesta sykkyrässä. Kiitos.
2: Aivan ihanaa. Joo. Moi.
1: Moi.

0: Niin se on taas kello tikittänyt sen verran, että voiman aamun osalta tämä keskiviikko on tullut päätökseen. Mutta totta kai tässähän jatkuu ohjelmat ihan iltaan asti. Seuraavat 2 tuntia sun seurana on Mari Pekkanen ja keskipäivän keidasohjelma ja sitten on kello 13 alkaen sun seurana tahtipuikkoja heiluttamassa väärä leuka Jani Nivala. Ja on vielä ihan tuonne kello 18 asti sun kanssa. Ja totta kai läpi yön 24/7 aina musiikkia vähintään. Eihän nyt radiovoiman taajuudella hiljaista tule. Ja sitten minä, Perttusen Sara täällä siis, niin tuun herättämään sut huomenna aamuna 6:00. Laita kello soimaan 6:00, niin oot sitten mun kanssa samaa tahtia. Ihanaa loppupäivää, huomenna kuullaan. Kiitos ja moikka. Jenni Vartiainen seuraavaksi. Moikkuli!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: kuumaa.
1: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeenkatu 8, Lahti.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden Lanunaukiolle rakennetun viherkeitaan avajaisia vietetään lauantaina keskustan kesäkauden avauksen yhteydessä. Viherkeitaalle istutetaan yhteensä 21 eri kasvilajia. Viherkeidas on suunniteltu yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa, ja se on toteutettu osana EU-rahoitteista Soft Academy-hanketta sekä Helle-hanketta. Lahdessa Askon sohvatehtaan konkurssihuutokauppa päättyy touko-kesäkuun vaihteessa, ja kaikki myyntiin tuleva tavara on nyt huudettavana Monet Oy:n verkkohuutokaupassa. Uusia ilmoituksia ei enää ole tulossa ennen huutokaupan päättymistä. Myynnissä oli tiistaina noin 300 tuotetta. Kaupan oli muun muassa kokonaisia työasemia, työpisteiden irtaimistoa, pumppukärryjä ja patjoja. Monetin edustajan Jouni Ronnin mukaan tavara on käynyt kaupaksi hyvin. Myymättä jääneen irtaimiston kohtalosta Ronnilla ei ollut varmaa tietoa. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosien 2022 ja 2023 aikana. Tulli ilmoitti esitutkinnan valmistumisesta tänään. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta. Kolmea ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Eteläkorealainen öljytankkeri on matkalla Hormutsin salmen läpi. Asiasta kertoi Etelä-Korean ulkoministeri Cho Hyun maan kansanedustajille. Aluksen määränpäänä on Ulsanin kaupunki Etelä-Koreassa. Marine Traffic-sivuston mukaan tankkeri lähti matkaan Kuwaitista Persianlahdelta. Viikkoja aiemmin Etelä-Korean operoima toinen alus vaurioitui pahoin lähellä Hormutsin salmea.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa, yön alilämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä, iltapäivällä pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Toploader Dancing in the Moonlight starttasi keskiviikkoisen keskipäivän keitaan. Tervehdys studiosta. Niin, se on arkiviikko edennyt jo puoliväliin. Keskiviikkoa eletään ja Mari Pekkanen on täällä studiossa tänäänkin 11.13. Ja tänään nimpparisankareita ovat Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Lämpimät onnen toivotukset kaikille nimpparisankareille sekä tietysti ihan kaikille muillekin, joille tämä päivä on tavalla tai toisella merkityksellinen. Tässä on viime viikot vietetty semmoista eräänlaista euroviisuhuumaa. Ketkä ovat, ketkä eivät, mutta semmoinen yleinen euroviisuhulinahan tässä on ollut viime viikot vallallansa. Ja on muisteltu, missä olit silloin, kun Lordi voitti euroviisut. Niin tämä tapahtui 20 vuotta sitten, mutta nyt juuri tänään vietetään tuota kyseistä vuosipäivää. Vaikka tässäkin on semmoinen pieni twisti. Vuonna 2006, tällä päivämäärällä, 20. toukokuuta, Suomi osallistui euroviisuihin 40. kerran ja Suomen edustaja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Lordihan oli mukana myöskin tämän vuoden euroviisuissa väliaikashowssa, kuten myöskin Erika Wigman, ja he ovat saaneet hyvin paljon kehuja ja suitsutusta osakseen tuosta väliaikanumerosta, ja olihan se hieno, ja se oli semmoinen, että siitä tuli hyvälle tuulelle. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä sun toista muutenkin. Esimerkiksi 1957 tällä päivämäärällä on perustettu Silja Line, ja 1932 Amelie Earhart lähti maailman ensimmäiselle naislentäjän suorittamalle välilaskuttomalle Atlantin valtameren ylittäneelle yksin lennolle. Aikamoisia tapahtumia. Mutta tuossa nyt, kun ääneen heitin kysymyksen, missä olit silloin, kun Lordi voitti euroviisut? Vuosi 2006. Minä asuin silloin Tampereella ja oman kaveriporukan kanssa. Meillä oli semmoinen kantabaari Hämeenkadulla. Aika siellä Tampereen ytimessä. Enää sitä kyseistä kapakkaa ei ole, tai siinä on joku toinen toimija. Mutta silloin siellä oltiin isolla porukalla. Ja en ole ikinä ollut mikään euroviisuihminen, mutta kun se oli semmoinen sporttibaari, niin siellä sitten oli yllättäen kaikki kanavat käännetty euroviisuihin. Ja sitä mukaan, kun se pistelasku alkoi tai eteni, niin katsoimme epäuskoisina toisiamme siellä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Että Suomi saa 12 pistettä niin kuin maa toisensa jälkeen ja siinä oli kansanjuhlaa. En ole kokenut tätä Never Forget 95 MM-kultajuhlintaa aikuisena, mutta voin kuvitella, että se on ollut samantyyppinen kuin sitten 2006 Lordi voitti euroviisut, koska aivan tuntemattomat ihmiset halasivat toisiaan ja siellä onnenkyyneleet valuivat silmistä ja vieläkin tulee kylmät väreet, kun muistelee. Enkä tiedä, että tuonko ikinä kokemaan semmoista vastaavaa, koska se oli jotenkin tämmöinen niin kuin yhteinen onnen hetki, joka yhdisti kansakuntaa. Ennemmin helvetti jäätyy kuin Lordi voittaa euroviisut, mutta niin vain Lordi voitti. Ja tämän kaiken posmutuksen jälkeen, niin kyllä me mennään sinne 20 vuoden takaisiin tunnelmiin ja laitetaan Lordilta soimaan Hard Rock Hallelujah. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. 0406195939 on numero, jos ja kun haluat laittaa viestiä suoraan keskipäivän keitalle ja Pekkasen Marille.

0: Studiossa Mari Pekkanen.
1: Protonilta kuultiin siinä Tyttörukka-niminen kappale. Täältä vielä kun vaihtaa asetukset oikein, niin ei kaiju oma ääni korvaan tuosta. Vähän meinas olla semmoinen hidas fiilis. Tiedätte, jos olette ikinä joutunut juontamaan mikrofonin kanssa mitään niin, että ääni tulee vaikka puoli sekuntia viiveellä, niin sitten sitä alkaa puhua hidastetusti, jotta kuulee sen oman äänensä. Ja sitten tulee aika nopeasti semmoinen olo muille, että onkohan se humalassa. En ole. Olen juopunut elämästä. Lordi muisteloita tuli tuossa mainittua ja esimerkiksi tuolta Hokke laittoi viesti, että kun Lordi voitti, oli Jyväskylässä juhlimassa ihan jotain muuta. Redneck-baarissa sitä ei ole enää, mutta olihan siellä hurmosta kylillä sen jälkeen. Varmasti näin oli. Kyllä se taisi olla ihan tuommoinen koko Suomen laajuinen hulabalo käynnissä siinä kohtaa. Eräs kuuntelija, joka on kertonut aiemmin, että hän asustelee Thaimaassa, niin laittoi tuommoisen lämpömittarin lukeman 34 astetta plussaa. Mutta eipä taida jäädä Pekkaa pahemmaksi Kaakkois-Suomi itäraja tänään, jos yhtään kuuntelitte sääennustetta, niin sinnehän on kovimmillaan ennustettu tälle päivää plus 30. Kaakko people, jos olette kuulolla, niin antaa tulla lämpötilalukemia ja saa niitä laittaa muutenkin. Minusta on kiva aina kerätä vähän lämpötilalukemia ympäri meidän kuuluvuusaluetta. Et kertokaa, missä päin kuuntelette ja mikä on vallitseva lämpötila. Itse olen tällä hetkellä Jyväskylässä ja automittari näytti 21 astetta, kun töihin tulin. Tänään joutuu huristelemaan autolla. Useimmiten tuun kyllä kävelen tai fillarilla, mutta tänään autolla, koska muita hoppuja heti lähetyksen jälkeen. Mutta se niistä. 0406195939 on WhatsApp-numero. Voi ilmiantaa vaikka niitä lämpötilalukemia. Nythän tässä ennustetaan, että lämmintä piisaa. Jonakin päivänä saattaa olla vähän viileämpää ja sunnuntaista eteenpäin taas sitten semmoista 15-16 asteen tienoilla olevia lämpötilalukemia, mutta tänään on se pääpäivä ainakin noiden lämpötilojen suhteen. Tässä on Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste fi.
2: Kaijansinkon puutarha.

0: 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.

Tuossa on tullut vähän muisteltua 20 vuoden takaisia asioita, eli Euroviisut ja Suomen toistaiseksi ainoa Euroviisuvoitto, kun Lordi Hard Rock Hallelujah-kappaleella nappasi tuon himoitun pystin itselleen. Ja monia muisteloita on tullut, katsotaan mitä kaikkea ehditään tässä lähetyksen aikana lukaista, mutta Kirsi laittoi tuossa, että hän oli Pub 55:ssä Lappeenrannassa. Katsottiin Euroviisujen pisteenlaskentaa pieneltä ruudulta, mihin ei edes paljon ääntä saanut, vaikka sitä koittivat ruuvata lisää. Ja epäuskoisena seurattiin niitä pisteitä. Voiton varmistuttua tilattiin taksi seuraavaan baariin, joka oli Valtakadun toisessa päässä, et olisi sinne voinut ehkä kävelläkin. Taksissa soi Lordi täysiä ja taisi kuskikin laulaa ääneen. Hyvin on jäänyt mieleen, vaikka aikaa on se 20 vuotta. Tämmöistä se on oikeastaan tuommoinen ylisukupolvikokemus ja koko Suomea tavalla tai toisella koskettanut tapahtuma. Vähän samalla tavalla kuin MM95 Never Forget. Mutta joo, hienoja muisteloita on tullut. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Ja edelleen saa viestejä laittaa 0406195939. Pekkasen Mari täällä lukemassa ja vastailemassa viesteihin kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta Pocket.

0: 3 vuoden kuluttua vietetään tuon kappaleen 50-vuotisia AC/DC ja Highway to Hell.
1: Yllättävän paikallista.
0: Nyt Aki Sirkessalo, suu selittää.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
2: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Kaijansinkon puutarha.fi.
3: Häh?
4: Täh?
5: Mitä?
6: Tunne ero, kun tiedät mistä puhutaan. Äpistämme löydät Lahden seudun paikallisuutiset, valtakunnan asioita sekä koko maailman puheen aiheita. Lataa Etelä-Suomen Sanomien appi omasta sovelluskaupastasi. Elämästä suoraan sydämellä. ESS.
7: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
8: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Charlie Puth ja Beat Yourself Up soi siinä. Kello on 11:57. Tervehdys keskipäivän Keitalta. Pekkasen Mari täällä. Joo, tunnin. Piti oikein kellosta katsoa, että saanko olla vaan tunnin. Näin se on. Nivalan Jani on varannut studion itselleen kello 13 eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt Kasmir ja Vadelmavene.

Kasmir ja Vadelman vene. Nyt on mitä erinomaiset säät veneillä. Ehkä ei Vadelman veneellä, mutta you know. 3 Degrees, The Runner, kuullaan ennen puolen päivän uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden Lanunaukiolle rakennetun viherkeitaan avajaisia vietetään lauantaina keskustan kesäkauden avauksen yhteydessä. Viherkeitaalle istutetaan yhteensä 21 eri kasvilajia. Viherkeidas on suunniteltu yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa, ja se on toteutettu osana EU-rahoitteista Soft Academy-hanketta sekä Helle-hanketta. Lahdessa Askon sohvatehtaan konkurssihuutokauppa päättyy touko-kesäkuun vaihteessa, ja kaikki myyntiin tuleva tavara on nyt huudettavana Monet Oy:n verkkohuutokaupassa. Uusia ilmoituksia ei enää ole tulossa ennen huutokaupan päättymistä. Myynnissä oli tiistaina noin 300 tuotetta. Kaupan oli muun muassa kokonaisia työasemia, työpisteiden irtaimistoa, pumppukärryjä ja patjoja. Monetin edustajan Jouni Ronnin mukaan tavara on käynyt kaupaksi hyvin. Myymättä jääneen irtaimiston kohtalosta Ronnilla ei ollut varmaa tietoa. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra-palvelun tilauksiksi. Alma Median mukaan tilaajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä syksyllä, eikä muutos vaadi heiltä toimia. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Liettuassa Vilnan lentokenttä on suljettu droonihälytyksen takia, kertoi maanpuolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että ilmahälytys on jo peruttu ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista. Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin myös Latviassa. Latvian puolustusvoimat on ilmoittanut asiasta X-viestipalvelussa. Latvian mukaan se seuraa ilmatilaansa NATO-liittolaisten kanssa ja on lähettänyt itärajalle lisää yksiköitä vahvistamaan ilmatorjuntakykyjä.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa. Yön alilämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä, iltapäivällä pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan kello 13 asti. Anna Puu ja Olavi Uusivirta käynnistivät tämän tunnin kappaleella 2020. Eivätpä etukäteen tienneet, miten eriskummallinen toi kyseinen vuosi tulisi koko ihmiskunnalle olemaan. Mutta se siitä. 9:12 näyttää kello. Oikein mukavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Ja helteistäkin monin paikoin. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä Etelä-Karjalasta, että täällä on niin lämmin, että miekin luovuin kaulaliinasta ja piposta. Ja kun tunnen tämän kyseisen henkilön, niin silloin siellä on jo tosi lämmin, jos tämä henkilö on piposta ja kaulaliinasta luopunut. Terkkuja vaan Etelä-Karjalaa. Hyvä, että Kaakossakin ollaan kuulolla ja aktiivisina tähän suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Robbie Williams esiintyy meille nyt She's the One.

0: paikallisten puolella.
1: Robbie Williamsilta kuultiin She's the One. Nyt toteutetaan yksi erikoisempi biisitoive tähän kohtaan. En ainakaan muista, että itse olisin tätä kappaletta ikinä radiolähetyksessä soittanut, mutta kerta se on ensimmäinenkin, joten tarkoittaa, että tämä kappale soitetaan nyt myös ensimmäistä kertaa keskipäivän keitaalla. Ja perustelut kuuluu seuraavanlaisesti. Maailma on kylmä, vaan jos haluaa sen kylmänä kokea, sanotaan. Tämä on hyvän fiiliksen tsemppibiisi, vaikka iskuja tulee, niin se on mitä se on. Ja tästä biisistä ei voi tulla huonolle tuulelle, joten nyt kuunnellaan, että kenen tämä resonoi ja millä tavalla. Ääneen pääsevät Flippipuisto ja Tuomio. Meille se paistaa aina.

Flippipuisto ja Tuomio, meille se paistaa aina. Toivottavasti paistaa ja oikein hyvin. Pauli laittoi tuossa viesti, että tänään hänellä on iltajuhla upseerikerholla. Ja tuohon juhlaan on kutsuttu 100, 150 ja 200 kertaa verta luovuttaneet. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät on yhteistyössä ja hänellä tuli täyteen 200 verenluovutuskertaa. Siis jos olisi hattu päässä, niin ehdottomasti nostaisin. Nyt niiaan täällä ja kiitän ja kumarran. Pauli on auttanut todella monia ihmisiä näillä verenluovutuksilla. Ja tuossa laskin, että jos Pauli on käynyt tasaiseen tahtiin, miehethän saa käydä 6 kertaa vuodessa. Eikö se ole niin, että miehillä on 2 kuukautta se luovutusväli, niin 200 jaettuna 6, siitä tulisi 33 vuotta tasaiseen tahtiin ilman yhtään viivästyksiä. Et yli 30 vuotta pitkälti Pauli on käynyt luovuttamassa verta. Sitten naisilla taitaa se luovutusväli olla 3 kuukautta. Niin jos lasketaan, että toi 200 jaettuna 4, mikä on vuositason naisen maksimi, niin naisen pitäisi käydä 50 vuotta säännöllisesti luovuttamassa, niin se todennäköisyys, että tämmöisiä naispuolisia henkilöitä on, niin vähän pienempi, mutta on se mahdollinen. Mutta ei ole siis millään tavalla Paulilta pois. Halusin vaan laskea, että kuinka monta vuotta tässä on niin sanotusti verenluovutusta harrastettu, niin upea Pauli. Täällä tulee jo heti viesti, että tuo on hieno asia Pauli ja täällä tulee peukkua ja tulee sydänemojia. Niin hyvä Pauli. Mennään kaikki muutkin luovuttamaan verta aina kun se on mahdollista. Minulla taisi just tulla täyteen 20 luovutuskertaa tästä tänä keväänä. Mutta on ollut paljon semmoisia katkoksia ja sitten jos on asunut paikkakunnalla, jos ei ole omaa veripalvelua, niin liikkuvan veripalvelun aikataulut ei ole aina sopineet yhteen, mutta minun mielestä se 20 kertaakin on parempi kuin ei mitään. Mutta aika lailla nöysipoika on Pauliin verrattuna, jos tässä ruvetaan vertailemaan. JTR laittoi tuossa, että itse olen käynyt noin 2 kertaa vuodessa vuodesta 2014 lähtien. Hienoa! Onhan täällä hengenpelastajia, vaikka miten paljon meillä linjoilla. Mutta tämä on myös yksi hyvin ilahduttava viesti, mikä aivan hetki sitten tuli studioon, että JTR69 lähtee nyt terassille kaljalle. Oikein.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
8: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
9: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
8: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
10: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
9: se
8: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Maja, home soon sober. Paljon on verenluovuttajia linjoilla ja hyvä niin. Onnittelut kaikille teille, jotka olette hengenpelastajia. Ihan kaikillehan se ei ole mahdollistakaan fysiologisista syistä, mutta kaikkien verenluovuttajien veri on varmasti tarpeen. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että verenluovutus on hyvä tapa auttaa. Saa hyvän mielen luovutuksen jälkeen. En pääse Paulin lukemiin, mutta 83 kertaa luovutettu ja äpin mukaan olen auttanut 249 potilasta. Tosiaan tuosta oli aiemmin sanottua, jos jäi kuulematta, että Pauli kertoi, että hänellä on tänään juhlailta, sillä hänet on kutsuttu upseerikerholle. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät iltajuhlan, johon on kutsuttu 100, 150 tai 200 kertaa verta luovuttaneet mukaan, niin uskoisin, että siellä on oikein hieno ilta luvassa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne on tullut tänään tosi paljon viestejä. Ihanaa, kun olette aktiivisina linjoilla. Eräs kuuntelija otti tuossa puheenaiheeksi nimenomaan WhatsAppin kautta kyykäärmeet, jotka ovat heränneet luikertelemaan. Aikainen lämpö on herättänyt kyykäärmeet ja tietysti pieneläinten omistajat saavat olla nyt tarkkoina, erityisesti jos vaikka koiran kanssa käy käyskentelemässä, niin pitää olla aika tarkkana. Ja keskisuomalainen on tehnyt tänään juttu, että jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta viedä lemmikki mahdollisimman pian eläinlääkärille. Näin neuvoo Jämsän kaupungin eläinlääkäri Ulla Keskinen. Kaikkiaan Keski-Suomen alueella ovat kymmenet koirat saaneet viime viikkoina kyyn pureman. Ja Keskinen sanoi, että esimerkiksi Jämsässä tuodaan piston vuoksi lääkäriin 5-6 koiraa joka viikko. Ja tietysti mitä pienempi koira, sitä voimakkaammin myrkky eläimessä vaikuttaa. Lääkärissä voidaan antaa pistoksen saaneelle vastamyrkkyä ja tietysti myös nesteytys on pureman jälkeen tärkeää.

purema-alueeseensa koskea. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Ja tänä keväänä lämmin sää houkutteli matelijat hyvinkin varhain liikkeelle luonnontieteellisen keskusmuseon laji.fi-palvelimen keräämien havaintojen perusteella. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kyitä ole sen enempää kuin aiempina vuosina. Havainnoista vain ilmoitetaan entistä herkemmin. Koronavuosien aikaan ihmiset innostuivat ilmoittamaan havainnoista ja trendi on jatkunut sen jälkeenkin, sanoo Hanna Laakkonen luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Ja samaa mieltä on myös kyy-asiantuntija Toni Beckman. Vaikutelma kyyden runsaudesta perustuu hänen mukaansa sosiaalisen median luomaan kuvaan. Ja ihmiset kun jakavat someen herkästi luontohavaintojaan, niin Beckman toteaa, että kyyt todellakin trendaavat ja kiinnostavat somessa. Mutta aina ei ymmärretä somen ja arkirealismin välistä eroa. Beckman kertoo, että oikeasti kyyn kannanmuutokset ovat hyvin hitaita, pois lukien alueelliset romahdukset. Kyy tulee sukukypsäksi 4- tai 5-vuotiaana. 3 vuotta sitten voimaan tullut kyyrauhoitus ei siten selitä niiden lisääntymistä. Paikallisesti kannanvaihtelua voi olla. Syynä ovat ympäristönmuutokset sekä maastonmuokkaukset, jotka aiheuttavat liikkeelle lähtöä. Ja kyytähän ei saa tappaa. Jos kyy luikertelee pihapiiriin, siitä voi yrittää päästä eroon siirtämällä se muualle. Beckman sanoi, että kyyden siirrosta on tullut liki kansallisurheilulaji. Tässä kohtaa kyyn elintarpeet ja tapauskohtaiset siirron perusteet ovat jääneet hypetyksen jalkoihin. Hän sanoi ja muistuttaa, ettei siirto ole aivan ongelmatonta. Nimittäin siirrettyjen kyyden kuolleisuus voi olla suurta, koska tuo siirto on eläimelle stressaavaa ja se kuluttaa nopeasti sen energiavarastoa. Samalla se on huomattavasti helpommin petojen saalistaa.

0: Neljä ruusua, elä vain kerran. Veripalvelu- ja verenluovutusasiat puhuttavat. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että jos täällä Lahdessa veripalvelu olisi edes yhtenä iltana viikossa pidempään avoinna tai lauantaisin, niin pääsisi käymään. Ja niin se on. Ei aina aikataulut natsaa. Itse tein useamman vuoden semmoista 10-18, 11-19 työvuoroa, niin ei siinä sitten verenluovutushommiin kerennyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: No, meinasin myöhästyä spiikistä. Puhelin soi studiossa, niin se on aina ikävä lopettaa hyvä keskustelu sanomalla puhelimeen, että sori, biisi loppuu, nyt pitää lopettaa. Mutta joo, ollaan täällä vielä hereillä. Seuraavat vartin verran.
1: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 8.

Ville Kalle ja Sanni versioivat siinä Lähtisitkö kappaletta. Aiemmin tuli mainittua, että aikainen lämpö on saanut kyyt liikkeelle ja aika monta kyihin liittyvää tarinaakin tuli studion WhatsAppiin 0406195939. Täällä on tämmöinen tarina, että paikkakunnalla eräs henkilö oli aikonut siirtää kyytä ja oli laittanut kyyn työkalupakkiin ja auton takapenkille. No kyy pääsi pois ja tuikkas henkilöä ja sairaalareissuhan siitä tuli. Kyyn kohtaloa en tiedä. Ja kuulemma semmoinen henkilö, joka ei ehkä aina miettinyt, että mitä voisi tapahtua. Ja sitten eräs kuuntelija laittoi kuvan Väinökyystä. Heillä on selvästi tuttavalliset välit, kun kyllä on nimi Väinö. Ja kirjoitti, että me ollaan hyvät kaverit, isketään silmää toisillemme. Mökillä niitä on ollut ihan kaiken. Yhtään en ole tappanut, kyllä me mahutaan olemaan. Isketään vain silmää. Siinä se päivystää samalla paikalla melkein joka päivä. Näin se pitäisikin mennä. Ollaan yhtä luonnon kanssa. David Kushner ja Darker Side soi tässä.

David Kushner ja A Darker Side. Ihan viime hetken uutinen kerrotaan tähän keskipäivän keitaan loppuun. Nimittäin siinä, missä viikko sitten ratkesi jääkiekon SM-liigan mestaruus, niin nyt tiedetään kertoa, että Imatran Ketterälle ei myönnetty liigalisenssiä alkavalle kaudelle 26-27. Ja lisenssikomitea on päätynyt hylkäämään Ketterän hakemuksen. Toi ratkaisu vahvistettiin eilen järjestetyssä kokouksessa ja nyt asiasta on tiedotettu. Kohti kello 13 uutisia matkataan Talbakmanin tahdissa She's So High. Tämän myötä siirretään puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Huomiseen, moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Järjestäytyneen rikollisryhmän Cannonball MC:n entinen presidentti Esko Eklund sai tänään viimein tuomion Itä-Suomen hovioikeudesta yli 2 vuotta kestäneen pakomatkansa jälkeen. Hovioikeus tuomitsi heinolalaisen Eklundin 13 vuoden maksimirangaistukseen useista törkeistä huumausainerikoksista. Hovioikeus katsoi, että hän organisoi huumekauppaa ja jätti suuremman kiinnijäämisriskin tehtävät muille. Taloudellinen hyöty kuitenkin päätyi pääosin Eklundille. Hän lähti pakomatkalle juuri ennen käräjäoikeuden tuomiota. Hänet otettiin kiinni Irakissa ja luovutettiin Suomeen viime vuonna. Pakomatka kesti 2,5 vuotta. Suomen Pankki arvioi, että kansainväliset konfliktit ovat heikentäneet taloutta ja aiheuttaneet levottomuutta rahoitusmarkkinoilla. Epävakaa maailmantilanne on lisännyt kyber- ja hybridiuhkia, kuten digitaalisia hyökkäyksiä ja pahantahtoista vaikuttamista maiden välillä. Lisäksi tekoälyn nopea kehitys saattaa tulevaisuudessa mahdollistaa aiempaa vaarallisemmat iskut pankkien tietojärjestelmiin ja verkkoihin. Suomen Pankki julkisti rahoitusjärjestelmän vakausarvion keskiviikkona. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Lahden Lanun aukiolle rakennetun viherkeitaan avajaisia vietetään lauantaina keskustan kesäkauden avauksen yhteydessä. Viherkeitaalle istutetaan yhteensä 21 eri kasvilajia. Viherkeidas on suunniteltu yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa. Ukrainan mukaan ainakin 2 ihmistä on kuollut ja 20 haavoittunut Venäjän iskuissa viime yönä. 2 ihmistä kuoli ja 6 haavoittui Dnipron kaupungissa Itä-Ukrainassa, kertoivat alueen sotilasviranomaiset Telegram-viestipalvelussa. Lisäksi 13 ihmistä, mukaan lukien lapsia, haavoittui Sumyn alueella sekä Zaporizhian alueella. Sumyn sotilashallinnon johtajan Ole Ryhorovin mukaan Venäjä iski siviilien asuinalueille. Iskut kohdistuivat hätäviranomaisten mukaan myös Odessaan aiheuttaen vahinkoja asuinalueella.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivän asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kesän rokeimmat festarit, John Smithit kaverina meillä toukokuussa ja hyvä niin, niin saadaan jaettua lippupakettejakin sitten eteenpäin kisaan osallistujille. Ja mikä se kisa on? No se on se nettikisa. Löytyy radion verkkosivuilta. Niin se homma toimii. Mitään vaikeita ei kysellä, ihan vaan perustiedot sinulta ja sitten perustelut, että miksi liput pitäisi lähettää juuri sinulle. Kahden hengen lippupaketti, 3 päivää. John Smith Rock Festival, Laukaa, Peurunka, heinäkuun puoliväli. Loistava kattaus, raskasta musiikkia, rockia ja heviä ja sen semmoista raskaampaa materiaalia. Ja tänään muuten saadaan ääneen yksi John Smith Rock Festareilla esiintyvä tyyppi Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siellä on Mokoma-niminen bändi vetämässä ja Mokoman solisti Marko Annala on aktivoitunut tässä tämän vuoden puolella soolo-uralla, näin niin kuin musiikillisesti. Hänen alter egonsa on Alter Annala. Alter Annalan nimellä on tullut pari biisiä nyt tässä alkuvuodesta. Ja Marko Annala kertoo meille kuulumisiaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja eiköhän me vähän puhuta noista festaritouhuistakin Marko Annalan kanssa. Ja täytyy kysyä, että oliko se helppo lähteä soolouralle, oliko helppo sanoa Mokoman jätkille, että meitsi lähtee nyt omille teilleni, vaikka onhan Marko Annala tehnyt tavallaan sitten niin kuin kirjailijana soolouraa jo. Hän on siis julkaissut kirjoja, niin eihän siinäkään sitten Mokoma-bändi ole mukana, mutta kuitenkin se on eri juttu sitten lähteä niin kuin tolleen musiikillisesti soolourille. Niin Marko Annala tänään äänessä meidän lähetyksessämme. Myöhemmin tänään sitten. Hän on loistava tyyppi, mielenkiintoinen seppä. On tosiaan tehnyt pitkän uran metallimusan parissa ja sitten kirjallisiakin töitä julkaissut. Ja ortodoksinen uskonto kiinnostelee kovasti ja uskonnot vissiin ylipäätään. Niin jutellaan tämän herran kanssa tänään Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja tässä lähetyksen alussa on perinteisesti kiitetty keskipäivän keidasta Mari Pekkasta lähetyksestä ja sanottu, että huomenna sitten Mari äänessä kello 11 heti superpaikallisten aamujen jälkeen. Me kuunnellaan kohta Happoradion musaa. Biisi on nimeltään Ainoa järki. Tämä laulu on Vilma Alinan biisi. Mä kävin täällä ja tervetuloa messiin Puolen Suomen iltapäivän pariin.

Happoradio, ainoa järki. Eilen fiilisteltiin korisliigan finaalia, miesten korisliigan loppuottelua. Salohallin Hornan kattilassa oli semmoinen 3000 hengen yleisö. Mutta sieltäkin nyt sitten meidän kuuluvuusalueen mielessä sieltä Salosta tuli sitten semmoinen jonkinasteinen pettymys. Hopeaa Katajan Basketille, Joensuu Katajan. Hieno kausi päättyi nyt sitten eilen hopeiseen mitaliin, joka siis ei ole huono suoritus missään nimessä. Ja Katajallahan on aika monen kasvutarina ja huikea niin kuin kaari tuossa koriskaudessa nyt sitten ollut. Se olisi ollut mahtava, jos se mitali olisi ollut vielä eri värinen. Että okei, joo, näitä pettymyksiä on nyt tullut meille. Niin kuin Puolen Suomen iltapäivässä ollaan tietysti oltu KK-puolella tuossa niin kuin jääkiekon SM-liigassa. Ja Euroviisuissa oltiin niin kuin Linda ja Peten puolella tietysti. Ja nyt eilen sitten Kataja Basketin väreissä hehkuttiin. Niin tässä on ollut muutamia tämmöisiä pettymyksiä. Mutta eikö nämä ole tällaisia niin kuin kasvun paikkoja, että näistä niin kuin opitaan. Ja tosiaan niin kuin Kataja Basketille niin kokonaisuudessaan niin toi hopea sieltä korisliigasta, niin eihän se ole niin kuin missään nimessä huono saavutus. Ei todellakaan. Onnea Kataja Basketille huikeasta kaudesta. Ja kyllä se varmaan, jos on eilen kirvellyt hieman, niin kyllä se rupeaa jossain vaiheessa maistuu se hopeakin tässä nyt sitten pikkasen niin kuin maukkaammalta.

Westlife, Something Right. Viivin biisi USA otetaan kohta ja suurlähettiläiden musiikkia kans puolen Suomen iltapäivässä. Mä erehdyin taas käymään siellä Helsingissä. Kyllä elämä on erilaista. Joo, ja oon siirtynyt aika paljon tuohon kofeiinittomaan kahviin, että mulla on suunnilleen niin kuin itsellä semmoinen pikakahvipurkki, lasipurnukka mukana, kofeiinitonta kahvia nykyään, kun johonkin menee. Mutta aamuisin juon vielä yhden kupin tämmöistä niin kuin normikahvia, ja kyllä se on hinnoissaan toi kahvi. Saako siitäkin valittaa? Koko ajan me nyt varmaan, me ihmiset puhutaan siitä, että kaikki on kallistunut, ja bensa on kallista, polttoaine on kallista, ruokakassi on kalliimpi kuin aikaisemmin. Mutta kyllä se nyt kirpasee se kahvijuontikin. Tiedätkö paljon Helsingissä maksaa pieni kuppi kahvia? Mä maksoin tänään aamulla 3,50, 3,5 euroa kahvista. Niin kyllä mulla meni tänään se kuppi nuri. Se oli niin kuin semmoinen, että mä mietin siinä sen kahvipaikan tiskillä, että maksanko mä tän vai kävelenkö mä vaan pois ja että 3,50, se on kahvikupista liikaa. Nyt ylitettiin joku raja. Että toihan on järjetöntä toi touhu. Jos me niinku mietitään, että paljon se maksaa se semmoinen kahvipaketti kaupassa, niin alle 10, sanotaan näin. Sitten jos käyttää tarjouksia hyvässä, niin saa niinku, käyttää tarjouksia hyväksi, niin saa reilustikin alle 10. Mutta jos se yksi kahvikuppi maksaa 3,50, mikä on kahden kahvikupin hinta? 3,50 kertaa 2. 7 euroa. Niin siinä rupeaa niin olemaan se, että kaksi kahvikuppia maksaa saman verran kuin kahvipaketti. Niin eihän tämä voi mennä näin. Että kyllä meikäläinen nyt tästä lähtien kärrää tosiaan oikeasti sen oman pikakahvipurnukan mukaan ihan sinne, mihin ikinä meenkin. Ja käyn vaikka hakee sitten jostain vessan hanasta kylmää vettä ja sekoitan ne mun omat kahvipurut siihen kylmään veteen ja nautin semmoista, että 3,50 on musta liikaa. Se ei vetele, se ei ole ok. 3,50 kahvista. Mitä mieltä sinä olet? Mikä olisi sopiva hinta niin kuin yhdelle kahvikupposelle? Tästä on puhuttu ennenkin ja tästä tullaan puhumaan jatkossakin, mutta kysympähän nyt vaan, että se ei niin kuin vetele. Että 2 euroa olisi musta sopiva. 2 euroa mä voisin kahvikupista maksaa, mutta 3,50. Tänään maksoin ja pihiä miestä kaduttaa nyt ja se oli virhe. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Sinne voit kommentoida vaikka kahvihintaa, että mikä on sopiva hinta kahvikupille. Mikä on semmoinen hinta, ylihinta, minkä sinä olet maksanut kahvista? Onko jostain löytynyt joku aivan törkeä ylihinta, niin mielelläni otan semmoisenkin vastaan. 0406195939. Uge. Okay.

Viivi USA. Joo, kuppi meni nurin tänään kahvilassa. Kahvikuppi 3,50. Ei voi olla. Ei ole oikein. Se on liikaa. Se on liikaa. Näistä kipurajoista aina puhutaan, mutta nyt minäkin sitten itse huomasin, että mikä se kipuraja oikein meikäläisellä on. Niin se on kyllä siinä. Ei ole 3,5 euroa enää ok. 3,40 voisi mennä, mutta 3,50, niin mulla menee tässä vaiheessa stoppi päälle. Mä en enää maksa tuommoisia 3,50 kahvikuppeja. Ei tossa ole mitään järkeä, kun just verrataan siihen kahvipaketin hintaan, niin ei voi mennä näin. Joo. Hei, yksi toinen juttu sieltä kahvilasta, kun mä sit join sitä 3,5 euroa kahviin, joka ei muuten edes ollut kauhean hyvä. Ei ollut niinku senkään mielestä. Ei ollut vörtti. Tämähän tässä nyt kismittääkin. Jos se olisi ollut tosi

0: Mä oletan, että heidän iät oli noin, että se isä oli ehkä reilu 50-vuotias ja se tytär oli ehkä 20-25 suurin piirtein. Niin siinä kun mä join sitä mun 3,5 euron kahviani, noin sanotaanko 15-20 minuuttia, niin kiinnitin huomiota siihen, että minkälainen dynamiikka oli tällä vieressä olevalla, mä oletan, että he olivat isä ja tytär kaksikolla, niin isä katseli kaihoisasti kaukaisuuteen, tuijotti kahvilan seinää, ei niinku tehnyt siis mitään, että hän katseli seinää ja oli liikkumatta ja oli paikoillaan, eikä puhua pukahtanut mitään. Ja tyttö räpläs kännykkää koko sen ajan 15-20 minuuttia suurin piirtein, mitä mä olin siinä heidän vieressä. Ja ne ei puhunut toisilleen sanaakaan. Niin okei, mähän en tiedä mikä oli tilanne, jos ne on vaikka ollut viikon lomareissuilla ja ne on viikon puhunut, niin sit se ei ole mikään ihme, jos ollaan vartti hiljaa. Mutta kiinnitin vaan huomiota siihen, että se on jännä, että jos ollaan jossain istumassa vierekkäin, että se puhelin vie sitä huomiota. Tyttö on niin kuin puhelimelle 15-20 minuuttia ja sitten ei sano siinä kahvittelukumppanilleen sanaakaan, niin oli jännä tämmöinen kahden ihmisen dynamiikka, mitä siinä katseli. Ja minähän en tiedä, olivatko he isä ja tytär. Tämä oli mun tämmöinen oletus, mutta pistin vaan merkille, että siinä ei tarvinnut heidän vaihtaa sanaa toisilleen sitten tänä aikana. Mutta tosiaan ehkä he olivat jo puhuneet kaiken ja ehkä kaikki oli jo sanottu, niin eihän sitä sitten tarvikaan puhua, jos ei ole mitään asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Easy Lover-nimisiä biisejä on enemmänkin. Tässä yksi niistä parhaista. Miley Cyrusin Easy Lover. Muun muassa Olavi Uusivirran musiikkia tulossa kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Aurinkoista ja lämmintä keskiviikkoa, 20. päivä toukokuuta. Ja toukokuussa tosiaan meillä on John Smith Rock Festival. Kumppanina tässä iltapäivän lähetyksessä ja lippupaketteja laitetaan jakoon tälläkin viikolla. Kahden hengen lippusetti, 3 päivää festarointia. Mahdollisesti sinä ja kaverisi voitatte semmoiset, kunhan vain muistat osallistua tämän radion verkkosivuilla kilpailut osiossa. John Smith Rock Festival kilpailuun. Sinne mars osallistumaan, koska muuten voitto saattaa mennä sitten jollekin muulle kuin sinulle. Hei, tässä on ollut uutisista juttua tuosta, kun herttuatar Meghan oli päätynyt kaverikuvaan suomalaisen poliitikon Ville Rydmanin kanssa, sosiaali- ja terveysministerimme kanssa. Ja nyt sitten herttuatar Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, että hänellä ei ollut tietoa näistä syytöksistä tai asioista, joita Ville Rydmaniin on liitetty. Niin en tiedä, mikä tämä niinku on tämä kuvio tässä, kun että jos kaksi ihmistä on jossain kaverikuvassa, siis se tilannehan sille Meghanille on varmaan ollut semmoinen, että joku tyyppi on tullut kysyä, että moi, otetaanko kuva? Silloin on ollut krakkakaulas, puku päällä. Ja Meghan on kattonut, että tosi joku tyyppi, joka haluaa ottaa kuvan, niin otetaan kuva. Koska eihän se ole mitenkään mahdollista, että jos on tuommoinen julkisuuden henkilö, niin kuin herttuatar Meghan, ja koko maailman tuntema suihkuseurapiiri julkis, niin silti ihmiseltä pyydetään varmasti niin kuin valokuvia siis se, kuinka monta kertaa päivässä? Satoja kertoja joka päivä. No ainakin 10 kertoja joka päivä. Sitten vähän riippuu varmaan missä liikkuu, että lasketaanko sadoissa vai tuhansissa. Että hei hei, saanko mä kuvan sunkaan? Saanko mä kuvan sunkaan? Kun nykyäänhän se ei ole se nimmari enää, vaan toi yhteiskuva, valokuva on sitten syrjäyttänyt sen nimmarin ottamisen. Niin miten hän, vaikka herttuatar Meghan, pystyisi tarkastamaan jokaisen ihmisen, joka pyytää hänen kanssa valokuvaa, niin jotain taustoja, että liittyykö häneen kohuja tai tälleen, niin eihän sitä Megania voi tuosta niin kuin jotain syyllistä, että kenen kanssa on ollut jossain valokuvassa. Niin kuin, niin, tämä on jännä tämä tämmöinen ajojahti, ja nyt sitten Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, niin minä vaan täällä Suomessa, pikkuisessa Suomen maassa, sitten mietin tätä niin kuin kuvioa, että miten tämä kaikki mediapeli ja tämä maailma ja tämmöinen toimii, että miten ei tuollaisella julkiksella ole aikaa selvitellä ihmisten taustoja, jotka haluavat hänen kanssa kaverikuvaa. Niin maailmassa on monta virhettä ja paljon sitten pahempiakin virheitä kuin tämä, mutta tämä on yksi tämmöinen epäkohta, mitä vaan tässä mietin, että niin kuin, ei se kaverikuvassa oleva ihminen niin voi jokaista kaveriaan, jokaista kuvaa pyytää, niin jotenkin fakta tsekata ja tarkistaa taustoja ja käyttää puolta työpäivää hänen taustojen setvimiseen, niin se vaan ei ole käytännössä mahdollista.

0: Olavi Uusivirta, Tanssit vaikka et osaa. Tästä jatketaan Alex Vargasin musiikilla ja kotimaista Nerdy-yhtyettä tulossa kans kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 8.

0: Hän on tanskalainen laulaja Alex Vargas. Meillä on suomalainen laulaja Marko Annala tänään haastattelussa ja äänessä iltapäivän vieraana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Kello 15 jälkeen Marko Annala messissä ja hänen emoyhtyeensä Mokoma, voiko sanoa emoyhtye, ehkä voi. No kuitenkin se bändi, mistä Marko Annala on peräisin, eli siis Mokoma, se on yksi orkestereista, jotka on vetämässä heinäkuussa sitten John Smith Rockfestareilla. Ja hetken kuluttua me päästään nauttimaan kello 14 uutisista. Ennen uutisia vielä tosiaan Nerdy, kotimainen pop-yhtye äänessä Broken Glass ja iso kynä Lindholm, Dave Lindholm, häneltä biisi Minun nimi on nime sun.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Minun

0: uutisista hyvää iltapäivää. Järjestäytyneen rikollisryhmän Cannonball MC:n entinen presidentti Esko Eklund sai tänään viimein tuomion Itä-Suomen hovioikeudesta yli 2 vuotta kestäneen pakomatkansa jälkeen. Hovioikeus tuomitsi heinolalaisen Eklundin 13 vuoden maksimirangaistukseen useista törkeistä huumausainerikoksista. Hovioikeus katsoi, että hän organisoi huumekauppaa ja jätti suuremman kiinnijäämisriskin tehtävät muille. Taloudellinen hyöty kuitenkin päätyi pääosin Eklundille. Hän lähti pakomatkalle juuri ennen käräjäoikeuden tuomiota. Hänet otettiin kiinni Irakissa ja luovutettiin Suomeen viime vuonna. Pakomatka kesti 2,5 vuotta. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan ammattijärjestön päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti tänään siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Opetusalan ammattijärjestön mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa pian. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Israel rajoittaa edelleen avun pääsyä Gaasaan. Lisäksi Israel on jatkanut iskuja Gaasaan lokakuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aselevon aikana Israel on ihmisoikeusjärjestön mukaan surmannut yli 800 palestiinalaista. Yli 2000 on haavoittunut. Human Rights Watchin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama rauhanneuvosto, joka vahtii rauhantoimia Gaasassa, ei ole vienyt Gaasaan missään vaiheessa YK:n määrittämää riittävää määrää apua. Gaasaan pääsevän avun määrä laski huomattavasti Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua sodan Iranin kanssa helmikuussa. Lopuksi vielä urheilua. Tänään illalla jääkiekon MM-kisoihin saapuva Mikael Granlund pelaa huomisessa Latvia-ottelussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Ykkösketjun koostumuksen vahvisti päävalmentaja Antti Pennanen Leijonien harjoituksissa. Suomi kohtaa Latvian huomenna Zürichissä. Ottelu on Suomen 4. MM-jäällä. Suomi on voittanut Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoi sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: aurinkoista ja lämmintä keskiviikkoa. Tämä on Puolen Suomen radio. Se oli Gold Ford, Orange Blossoms.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Se on kyllä jännä, että mitä samalla rahalla saa eri puolilta Suomea, kun mietitään jotain asuntoja tai kiinteistöjä. Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut tänään, että useita tämmöisiä niin sanottuja korpihotelleja on myynnissä Pohjois-Karjalassa ja hinnat eivät sillä tavalla niin kuin päätä huimaa, jos verrataan johonkin isojen kaupunkien asuntojen hintoihin tai vaikka pääkaupunkiseudun asuntojen hintoihin ylipäätään. Niin se on kyllä jännä. No, kysyntä ja tarjonta, nehän nyt sitten määrittää, että mitä mistäkin kiinteistöstä pyydetään. Mutta tosiaan nyt jos olisi niin kuin haluja olla joku hotellin omistaja tai perustaa joku matkailuala yritys johonkin maaseudun rauhaan, niin Pohjois-Karjalassa olisi niin kuin ihan useampiakin mahdollisuuksia tähän näin. Ja kivan näköisiä paikkoja, hyvän näköisiä tönöjä myynnissä. Ja näitä on tosiaan useampikin. Karjalainen.fi nettisivuilla on kuvia kerran tarjolla näitä, jos haluat käydä katselemassa. Ja on toi siis niin kuin jännä kyllä, että mitä milläkin rahalla saa. Et jos miettii, ihmiset ostaa Helsingistä itsellensä jotain asuntoja, jotka maksaa monta sataa tuhatta euroa, niin Lieksassa on kaupan hotelli Pielinen. Hintapyynti 140 000 euroa tällä hetkellä. Niin, sä voit pääkaupungista ostaa jonkun kaksio tai kolmion tuplahinnalla tai kolminkertaisella hinnalla ja Lieksasta saat hotellin, mihin voit sitten tehdä ihan mitä haluat, oman kodin sinne tai jonkun tosiaan jatkaa hotellibisnestä tai mitä vaan. Kaksi saunaa, uima-allas, pieni kuntosali, reilu 2 hehtaari tontilla on oma lampi sitten ja Pielinen ei ole kaukana, niin 140 000 euroa, niin mitä sillä saa jostain isosta kaupungista tai vaikka Helsingistä, niin saako jonkun puolikkaan siivouskomeron edes tuohon samaan hintaan?

0: The Primitives Crash. Kohta Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Lily Allenin musiikkia, biisi nimeltä Smile. Cool and the Gang, Straight Ahead-niminen kappale. Senkin ajattelin soittaa pian ja ennen kolmea soitetaan muuten puolen Suomen biisi, päivän biisi. Erikoiskappale meidän musiikin erikoisohjelmaosiossamme, joka on kaikille musiikin ongelmakäyttäjille räätälöity musiikkisetti noin varttia vailla kolme arkipäivisin puolen Suomen iltapäivässä. Mitäs muuta tästä tapahtuu lähitulevaisuudessa? Kuullaan tietenkin paikallisia juttuja kolmeen otteeseen, 3:30, 4:30 ja 4:30. Semmoinen on puolen Suomen iltapäivä. Ja toivemusiikkiakin me soitetaan, tottahan toki, 0406195939 on WhatsApp-numero tänne. Meille kirjoittaa Markku S-niminen herra, joka muuten on tuttu tyyppi ainakin Hämeen alueen kuulijoillemme, kun tuossa oli aikaisemmin Hämeen seudulla tämmöinen vuoden radiokuuntelijakilpailu, niin siellä oli maan mainioita tyyppejä useita, monia. Äänessä viime vuoden puolella Ori Mattilasta oli Matti, mies, jolla on Suomen kaunein etunimi ja komein etunimi. Ori Mattila Matti on jäänyt mulle mieleen ja monia muitakin. Ja yksi oli tosiaan Markku S. Lahesta. Hän kirjoittaa näin, että voitin aikoinaan Radiovoiman kilpailusta CD-levypalkinnon. Tämän palkinnon antoi Matti Eve. Kuunneltua tuli paljon. Artisti oli Seal ja korviin on jäänyt soimaan kappale Crazy. Löytyisikö tuota toivekappaleeksi puolen Suomen iltapäivästä? Seal olisi muuten esiintymässä Porin Jatsella, mutta ei käy aikatauluun. Lämpimien päivien jatkoja ja hyvää kesää toivottelee Markku S. Sitä samaa täältä studiopuolelta Markulle ja kaikille muillekin. Lämpimien päivien jatkoa ja Seal on hieno artisti. Hieno ääni ja hienosti nauhoitettua musiikkia, muuten jos tälleen nyt oikein hifistellään, niin taitaisi tämäkin biisi, tämä Crazy, olla tämmöinen tosi hienosti soiva kappale, että jos on jotkut kalliit hifilaitteet, niin kyllä kelpaa luukuttaa seuraava Chipale. Markku S. toive biisi, Sealing Crazy.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Markku S:n toivebiisi Sealin Crazy. Markku tuossa WhatsApp-viestissä fiilisteli Pori Jatsin keikkaa, mutta aikataulut ei natsaa. Seal on vielä keski-ikäinen artisti. Ei ole sieltä vanhimmasta päästä. Eiköhän me ehditä Seal vielä nähdä joskus jonain päivänä jossain. Eiköhän hänellä ole vielä näitä keikkavuosia edessä. June pisti Lahdesta WhatsAppiin hienon tämmöisen giffikuvan, missä hylje pyörii lämpimässä vihreässä, varmaan merivedessä tai mikä vesi toi nyt onkaan, mutta hylje on niinku paikallaan vedessä, se on muuten pinnan alla, mutta pää on pinnalla ja sitten se pyörii ympyrää siinä. Niin. Hauskan näköinen, tuolta me kaikki sitten näytetään hellepäivänä, kun me pulahdetaan johonkin järveen, tuollaiselta hylkeeltä, mikä pyörii akselinsa ympäri vedessä, niin toi oli hauska. Hauska giffikuva. 0406195939 WhatsApp tänne studioon. Nyt kuunnellaan se Jipun ja Samuli Edelmanin hieno, jossa tahdot niin, ja sen jälkeen luvassa paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Arvaa mitä, Markus.
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
6: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Tai keskiviikkoa aamupäivää.
1: No, kiitos, kiitos. Kaikenlaista tietenkin, mutta no, aurinkoinen päivä joka tapauksessa ihan hyvältä näyttää, niin täytyy olla tyytyväinen.
0: No hyvä. Hei, saanko kysyä, että ootko niin kuin ihan paikallinen lahtelainen vai ootko jostain muualta päin Päijät-Hämettä?
1: Lahtelainen.
0: No niin, ootko ihan alkuperäinen lahtelainen vai jostain muualta
1: no,
0: tänne tullut?
1: No, nykyisin Nastolakin on Lahtea, että siitä mä oon ihan tuosta naapurikylästä. Että...
0: Oi. No hei, mitä niin kuin Lahti, kuinka tärkeä paikka tämä sulle on?
1: No, tämä on tärkeä. Tämä on silleen tärkeä, että mä oon asunut monessa muussa paikassa ja aina mä palaan tänne takaisin.
0: No se varmasti kertoo paljon.
1: Joo, näin menee.
0: Oi, ihana. No hei, sä olit myös kertonut mulle ihanan tarinan liittyen siihen, että mä kysyin tänään päivän kysymyksessä, että mikä on niin kun jonkun oman tärkeän korun sanoma tai tarina?
1: Joo, kyllä.
0: Haluaisit sä vielä kertoa tämän sun korun ja sun, mistä sä kerroit tuolla WhatsAppissa?
1: Joo, se on, mulla oli semmoinen iäkäs ystävä, joka piti sitä aina sormessaan, sitä kämeen sormusta. Ja hän on nyt sitten jo edes mennyt joitain vuosia sitten ja häneltä sen sain. Ja siinä on hirveän pelkästään lämpöä, mitä on hirveän vaikea selittää. Se on semmoinen monitahoinen juttu.
0: Niin, eli varmasti siis se, että niin kuin se tunne.
1: Joo,
0: se,
1: tunne.
0: Niin,
1: tunne.
0: Se tunne on siinä sormuksessa ja ystävä
1: kyllä.
0: Kulkee sillä tavalla aina mukana.
1: Kyllä, näin on.
0: Ja tämä kameesormus oli siis mulle ihan vieras, mutta mä kuvailin täällä sitä, että se on kuin taulu. Eli kun siinä on tällainen niin kuin, vähän niin kuin kultainen pyörä tai ovaalimuotoinen kehys, jossa on sitten tällainen kohokuvio. Ja kerroitkin, että ne kaiverretaan yleensä korukivestä tai simpukan kuoresta. Tämä on ehkä vähän niin kuin vanhanaikainen.
1: Se on, se tulee tuolta jostakin ihan Kreikan ajoilta 1800-luvulta. Ja siinä on niin kuin naisen semmoinen profiilikuva tai tämmöinen, niin on kaiverrettu. Ja niitä on erilaisia, että on sormuksia ja niitä on korviksia ja roikkuvia korviksia. Sitten niitä on... Ennen aikaa, kun ihmiset käytti rintaneuloja, niin niitä on semmoista ja niitä on hyvin monen näköistä.
0: Mutta todella kaunis.
1: Joo, se on semmoinen erikoinen. Se kulkee mukana, se on tärkeä.
0: Nyt kuule, siis kiitos tästä tarinasta. Tämä oli aivan ihana ja koskettava. Ja kuule, on mulla muutakin asiaa sulle vielä, Marja-Leena.
1: No.
0: Onneksi olkoon. Sä oot voittanut tämän meidän päivän kysymyksen kilpailun osalta myös siis tänään. Eli muistatko yhtään, mitä mä tuossa oon kertonut, että mitä tänään saa palkinnoksi?
1: Joo, niin mulla on semmoinen käsitys jotenkin, että jotain korviksia, että niistä oli... Niin
0: joo,
1: kun,
0: kuule kyllä.
1: Joo.
0: Kaukon kello ja kulta kuule haluaisi lahjoittaa sulle hopeiset korvakorut. Onneksi olkoon.
1: Ihanaa. Kiitos paljon. Kiitos todella paljon.
0: Tuleeko omaan käyttöön vai kenties
1: omaan
0: lahjaksi?
1: Omaan käyttöön, ehdottomasti. Kyllä, Noni. Kyllä.
0: Ja, hei, onko Koikaukon kello ja kulta tuttu?
1: Joo, tiedän siinä torja vastapäätä.
0: Joo, Aleksanterin katu sieltä, niin kyllä löytyy ollut pitkäänkin samalla paikalla ja muutenkin vuosikymmeniä Lahdessa. Hei, kuule, mä palaan sulle vielä ja kerron, miten tämän palkinnon itsellesi saat, mutta... Onneksi olkoon. Kiitos vastauksesta ja aivan ihanaa kesää.
1: Kiitos tosi paljon. Ihanaa. Mä harvoin voitan itse asiassa. No, se juuri koskaan mitään, niin mä oon ihan onnesta sykkyrässä. Kiitos.
0: Aivan ihanaa. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Radio Voima.
0: Huomenna torstaina sitten päivän kysymystä jälleen pukkaa ja somestakin aina näet, että mitä oikein kysytään, niin ei muuta kuin huomenna vastaamaan ja voin sen verran paljastaa, että samanlaiset hopeakorvit
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja niin, se on toi hellevaroituskin tosiaan nyt voimassa, että lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja paikka on Pohjois-Karjalan maakunta, mitä hellevaroitus Ilmatieteen laitokselta koskee. Ja niin, se on tämä 30 astetta nyt sitten pärähtänyt rikki. Ilmatieteen laitos, Ylen meteorologi Aleksi Lohtander on Yle Uutisille kommentoinut tätä nyt vallitsevaa hellettä, että 30 meni rikki eka kertaa tänä vuonna ja Ilomantsi 30,2 astetta on lämpötila. Tämmöinen 30 ylitys tähän aikaan vuodesta, se on harvinainen. Ainoastaan 2014-2021 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ja molempina kertoina päivämäärä oli niin kuin eilispäivään vertautuva päivämäärä 19. päivä toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen tiistaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 eri mittausasemalla Itä-Suomessa. Ja tänä keskiviikkona hellealue ulottuu Yle Uutisten mukaan paljon laajemmalle alueelle tosiaan kuin eilen. Helle viistää Itä-Suomea Etelä-Karjalasta aina Kainuuseen asti ja tosiaan sitä hellevaroitusta nyt sitten Ilmatieteen laitokselta Pohjois-Karjalan seudulle. Ja nämä helteet ei nyt kestä mitenkään mega pitkään, ne on aika lyhyet. Loppuviikolla sää muuttuu semmoiseksi epävakaiseksi, vaikka ilma pysyykin sitten kuitenkin lämpöisenä, mutta mitään pitkää helleputkea ei niin kuin nyt ole tiedossa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Cool and the Gang, Straight Ahead. Näistä diskotunnelmista siirrytään hetkeksi kotimaisen musiikin pariin. Kuumaa, tässä on kaikki, ja sen jälkeen fiilistellään vähän semmoista rockimpaa ja metallisempaa meininkiä ja John Smith Rock Festivaaleja. Puolen Suomen biisi, meidän päivän biisi on tänään eräältä artistilta, joka vetää heinäkuussa keikan John Smith Rock Festareilla.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
3: Kuumaa.
4: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
10: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: Tiedät, kes on kaikki.
1: Kuumaa, tässä on kaikki. Nyt fiilistellään tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Aikaisemmin tällä viikolla Negatiivia oli kuuntelussa ja heillä oli ollut semmoinen 13 vuoden tauko. Nyt kuunneltavalla oululaislähtöisellä bändillä on ollut vielä pidempi tauko. Heidän breikki on kestänyt 2005-2023. 2005-2023. Siinä on aika monta vuotta välissä, niin monta, että mä en osaa edes laskea. Ja aika monen siivu ihmiselämästäkin, niin siinä on kyllä bändin jäsenillä varmaan ollut jännä palata sitten yhtyeen pariin noin pitkän breikin jälkeen. Bändin nimi on For My Pain, ja tosiaan Oulu on niin kuin tämmöinen henkinen sijainti ja kotipaikka heille. Ja For My Pain on yksi yhtye, joka esiintyy John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ja kuunnellaan For My Painin kappale Too Sad to Live.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Järjestäytyneen rikollisryhmän Cannonball MC:n entinen presidentti Esko Eklund sai tänään viimein tuomion Itä-Suomen hovioikeudesta yli 2 vuotta kestäneen pakomatkansa jälkeen. Hovioikeus tuomitsi heinolalaisen Eklundin 13 vuoden maksimirangaistukseen useista törkeistä huumausainerikoksista. Hovioikeus katsoi, että hän organisoi huumekauppaa ja jätti suuremman kiinnijäämisriskin tehtävät muille. Taloudellinen hyöty kuitenkin päätyi pääosin Eklundille. Hän lähti pakomatkalle juuri ennen käräjäoikeuden tuomiota. Hänet otettiin kiinni Irakissa ja luovutettiin Suomeen viime vuonna. Pakomatka kesti 2,5 vuotta. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan ammattijärjestön päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti tänään siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Opetusalan ammattijärjestön mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa pian. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Israel rajoittaa edelleen avun pääsyä Gaasaan. Lisäksi Israel on jatkanut iskuja Gaasaan lokakuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aselevon aikana Israel on ihmisoikeusjärjestön mukaan surmannut yli 800 palestiinalaista. Yli 2000 on haavoittunut. Human Rights Watchin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama rauhanneuvosto, joka vahtii rauhantoimia Gaasassa, ei ole vienyt Gaasaan missään vaiheessa YK:n määrittämää riittävää määrää apua. Gaasaan pääsevän avun määrä laski huomattavasti Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua sodan Iranin kanssa helmikuussa. Lopuksi vielä urheilua. Tänään illalla jääkiekon MM-kisoihin saapuva Mikael Granlund pelaa huomisessa Latvia-ottelussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Ykkösketjun koostumuksen vahvisti päävalmentaja Antti Pennanen Leijonien harjoituksissa. Suomi kohtaa Latvian huomenna Zürichissä. Ottelu on Suomen 4. MM-jäällä. Suomi on voittanut Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keitä se esiintyykään John Smith rockfestareilla heinäkuun puolivälissä? Muun muassa kotimainen metallijyrä, metallijätti Amorphis, joka ammentaa Kalevalasta. Sitten Nightwishin keulahahmona nykyään tunnettu Floor Jansen on vetämässä John Smith rockfestareilla. Beast in Black, Mokoma, Herra Ylppö, Steven Seagals, Profane Omen, Kaunis kuolematon ja monia muita esiintyy kolmen päivän aikana John Smith rockfestareilla. Ja tosiaan Mokoma-niminen yhtye, siellä yksi tämmöinen kotimainen metallisuuruus. Marko Annala on se herra, joka on Mokoman keulakuva tai laulusolisti. Ja Marko Annala on lähtenyt soolo-urille nyt tänä vuonna. Hänellä on tämmöinen Alter Annala-niminen projekti. Me kuullaan siitä projektista ihan kohta lisää. Marko Annala on iltapäivän haastateltava tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja kuunnellaan myös tuota Marko Annalan Alter Annala soolomatskua. Se on nimittäin hieman erilaista kamaa kuin Mokoma. Jos et ole vielä kuullut tätä Alter Annala -matskua, niin saatat jopa yllättyä ihan kohta kenties. Katsotaan, no kuunnellaan biisiä. Ihmetellään sitten, miten käy. Ja Marko Annala kertomassa kuulumisiaan tänään tosiaan lähetyksessämme tässä kello 15 ja kello 18 välillä, niin Marko Annalan nykykuulumisia ehditään ottaa tässä esille pariin otteeseen pitkin lähetystä. Tämä on Jannika B. Älä rakasta mun rakasta, ja kohta kuulemme tämän Marko Annalan mietteitä Alter Annala soolo-urasta, että mikäs projekti se oikein onkaan.
2: Kuulin

0: rakastaa. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja meillä on muusikko Marko Annala mukana iltapäivää.
1: No morjens, morjens.
0: Marko Annala tai Alter Annala siellä. Herra, joka on käynnistänyt tänä vuonna soolouran musiikillisesti. Mites se on lähtenyt omasta mielestä käyntiin?
1: No sehän on vielä kesken, en myös osaa sanoa. Pari biisiä vasta ulkona ja parasta aikaa tulee miksauksia albumista, joita päivittää tässä kommentoin. Ja hyvä fiilis on levystä, mutta niin emme ole niin kuin tietysti yhtään ottanut niin kuin yhtään niin kuin nuolaisuus, niin sanotusti niin kuin tipahtaa, eli en ole yhtään luodut mitään suuria odotuksia tai mitään ihmeellisiä paineita itselleni, että on yrittänyt pitää työskentelyrauhaa, eli tehdä hyvää taidetta, ja sitten kun se on valmis, niin sitten me katselee, että kiinnostaako sitä ketään muuta kuin muuten itteni.
0: Kyllä se kiinnostaa, ja kuule, olisitpa ollut paikalla, kun mun lähipiiristä löytyy yksi hardcore mokomadikkari, niin olisitpa kuule nähnyt hänen naaman, kun kuunneltiin ensimmäisen kerran Save Roomi.
1: Siis me voi kuvitella kyllä sen naaman. Tämä nyt vähän riippuu sitten, että mä oon itse huomannut tässä sellaisen ilmiön, että jos on niinku vannoutunut heavy metallin ystävä, niin sitten monesti niinku just saattaa vähän vetää naaman niinku hämmennykseen, mutta sitten jos on tolleen niinku musiikillisesti monipuolisempi, kuluttaa musiikkia monipuolisemmin, niin sitten ei tullut ihan niin oudolta sivupolulta tai pientareilta kuin mitä sille tavallaan sille enimmäkseen heviä kuluttavalle yleisön osalle.
0: Mm. Ja jos sun soolomateriaali kuulostaisi täysin mokomalta, niin eihän siinä olisi sit mitään järkeä.
1: No itse asiassa semmoisia sooloja aika monet artistit tekee, niin. Se on itseään ihmetyttynyt aika paljon, että mulla on tuossa vaikka tykkää Kornista kovasti, ja Jonathan Davis teki tuossa joitain vuosia sitten soolo-albumi, joka kuulosti siis Kornilta ilman ketään muuta kuin Jonathan Davisia, ja sitten niin kuin jää vähän semmoiselta biisiä, että okei, että nämä nyt, ei olisi Kornin levylle ehkä mahtunutkaan, mutta nämä on nyt päällä sitten tämän Jonathan Davisin soololevyllä, että se on niin minulta ihmetyttää monesti, että, ja siis niinkin ansioituneet ja loistavat artistit kuin vaikka Pelto, joka tekee Stratinvaaruksessa hienoa jälkeä, mutta sitten se soololevy tekee käytännössä samaa musaa, kohde yleensä on varmaan tässä sama. Se on varmaan viisastakin kyllä, mutta sitten sit itselleni se on silleen, kun en ole pelkästään laulaja, vaan olen niin biisinkirjoittaja, niin se tuntuu jotenkin siltä, että miksi ihmeessä tekisin soolo-albumille niin samoin eväin samoin keinoin kuin mitä teen niin kuin mokomalle biisejä. Se ei niin kuin itseäni kyllä innosta.
0: Mikä sua on niin kuin inspiroinut tähän projektiin Alter Annala ja millainen visio sulla on alun perin ollut, että mitä tulee tapahtumaan sen puitteissa?
1: No siis mulla tavallaan niin kuin sooloilun tämän tarpeen täytti silloin, kun rupesin tekemään kirjoja, niin ikään kuin sen sellaisen sooloilun tarpeen, jossa me on yksin ja päätän kaikesta, koska kirjailijatyö on sitä, niin me huomasin, että se niin kuin täytti aikoinaan sen tarpeen. Et siinä oli sellainen pieni ohikiitävä hetki, kun esimerkiksi Mokomolle ei kelvannut toi Kuule minua -kappale, ja sitten me tarjosin sitä Halo Helsingille, ja sittenhän siitä tuli niille niin kuin niiden uran niin kuin alkupään hittejä, niin sitten siinä kohtaa tajusin, että joo, että mulla on niin kuin tällaista annettavaa kyllä muuallekin, mutta sitten kun sen jälkeen alkoi Mokomalle kelpaamaan oikeastaan vähän niin kuin kaikki matsku, mitä tarjosin, koska se on sattuneista syistä, niin sitten ei tavallaan ollut enää tarvetta sellaiselle soololle, ja siirsin sen soolo-ajatuksen siinä mielessä niin kuin syrjään. Sitten 10 vuotta sitten olin aika pahasti loukkaantunut, että me hajotin onnettomuudessa selkäni ja olin siellä oli ihan niin kamaa murtunut ja välilevy pullistunut ja pari kappaletta molempiin suuntiin rangassa ja tolleen, niin silloin rupesi toimimaan jotenkin ihan älyttömän hyvin, kauhean levoton ja elektroninen, niin kuin aika lailla melukin, semmoista elektropunkkia ja tuommoista niin kuin, vähän niin kuin jopa tuommoista täysin niin kuin nuotitonta ja harmoniatontakin meteliä tuli kuunneltu paljon. Silloin oli semmoinen ajatus, että hitto soiko, että tämmöistä olisi kivaa tehdä niin kuin soolona.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tuo musiikki on saattanut yllättää ainakin Mokoma-fanit tosiaan. Sen verran erilaista tavaraa on tämä Alter Annalan soolokama. Biisi oli Save Room-niminen biisi. Me otetaan tuo muusikko, laulun tehnyt mies Marko Annala kello 16 jälkeen uudemman kerran ääneen. Ja kysyn häneltä sit sitä, että kun näissä hänen kahdessa soolobiisissä on semmoinen aika synkkä sanotusmaailma ja laulujen laulajatyypillä on paljonkin kaikenlaisia probleemeja, niin selvitellään kello 16 jälkeen, että miten Marko Annala voi, että onko hänellä kaikki niin kuin elämässä hyvin, että kun tulee niin perusteellisen synkkää tekstejä ja tarinaa näihin soolokappaleisiin, niin otetaan selko, että miten Marko Annala jaksaa, ja tähän siis mennään iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään. Kohta mennään paikallisen asian pariin, ennen sitä Billy Squire ja My Kind of Lover.
2: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa, että Kuopiossa on lämmintä 26,7 astetta. Ihminen ei nyt totu tähän lämpöön. Ai vitsi, ihana 26,7. Siellä on kiva luita lämmitellä tuommoisessa kunnon helteessä. Mä muuten nukuin viime yönä ensimmäistä kertaa nyt tänä kesänä ikkuna auki. Siitä tulee ihan hyvä semmoinen fiilis. Vähän niin kuin olisi ulkomailla, koska silloin kun on joskus käynyt jollain Playa del Playoksen rantalomalla tai tämmöisellä, niin monesti tulee niissäkin nukuttua ikkunat auki. Mulla tulee kesäisin semmoisena kuumina, lämpiminä, hellöinä semmoinen ulkomaan fiilis, kun nukkuu ikkuna auki. Ja viime yönä oli vähän semmoista samanlaista vibaa. Ja toivottavasti löytyy jotain viilennystä sinne Kuopioon, jos toi tuntuu toi 26,7 nyt turhan lämpöseltä. Niin vanhat kikat käyttöön, että jotain lakanat pakkaseen ja sit ottaa ne sieltä ja sitten kääriytyy niihin kylmiin lakanoihin, niin siinä saa ainakin hetkeksi sitten vilvotusta. Kohta paikallista asiaa meidän iltapäivälähetyksessä. Ennen sitä vielä pilven piirtäjät ja paperiset päivät.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Tänä lauantaina on tulossa tällainen uusi koko perheen kävelytapahtuma, elämysmaraton, missä pystyy samalla tekemään hyvää. Ja nythän mulla olisi täällä aivan ihastuttavia vieraita. Ihan ensimmäiseksi tervetuloa Pelicans U12 Itäjoukkueen Jimmy. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Ja huomenta myös Tomas.
3: Huomenta.
1: Eli pelaajat täällä. Ja on täällä myös joukkueen johtaja Janina Zellman. Huomenta.
4: Huomenta.
1: Hei, mikä on elämysmaraton? Janina, kerro sä nyt tästä heti alkuun faktat.
4: Jes, eli elämysmaraton on tämmöinen ihan täysin uudenlainen koko perheen ulkoilutapahtuma. Ja siellä on kaiken tasoiset liikkujat, pääsee Salpausselän metsiin, itselle sopivan mittaisille metsäreiteille. Ja sieltä löytyy elämyksiä ihan kaikille aisteille. Matkoja siellä löytyy sit

0: ja Tomas, te olette nimenomaan nyt U12 itäjoukkueen pelaaja. Onko teillä tosi paljon tällaisia varainkeruutapahtumia? Mitä muistat siitä, Jimmy?
1: No, aika paljon.
0: No, onko ne kivoja?
1: On.
0: Mitäs Tomas, tuleeko sinulle jotain mieleen, että mitä kaikkea olette tehnyt tällaisia varainkeruujuttuja?
2: Triossa.
3: Ai niin.
0: Mitäs Triossa tehtiin?
3: Myytiin lakua.
0: Myytte lakua, joo. Eli nimenomaan tämä varainkeruuta on varmaan aika oleellinen osa myös sitä joukkueen toimintaa, koska jääkiekko myös on aika kallis harrastus, mitä joukkueen johtaja haluaa tähän sanoa.
2: Kyllä, joo. Että tosi suuressa roolissa on nämä varainkeruutapahtumat ja sitten ihan mitä sitten tehdään pitkin kautta kaikkea myymistä.
0: No, Jim, mikä on parasta siinä, että pääsee pelaamaan jääkiekkoa pelikanssissa?
1: No se, kun voittaa pelejä ja pääsee vetämään täysin.
0: Milloin sä oot oikein aloittanut sun harrastuksen? Oot sä tullut ihan kiekkokoulusta lapsena?
1: 3-vuotiaana.
0: No siis tosi nuorena. Tomas, sä olit siis maalivahti.
3: Joo.
0: No miten sä oot ikinä päätynyt maalivahdiksi?
3: 7-vuotiaana mä halusin olla vähän maalivahti, niin aloitettiin. Sieltä RTK otettiin niitä kamoja ja lainattiin niitä, niin mä pääsin sitten maaliin siellä.
0: Ja sä oot tykännyt olla siellä?
3: Joo.
0: Ketkä sun ei teidän omia sellaisia esikuvia? Sä voit, Tomas, vaikka jatkaa. Onko sulla joku maalivahtiesikuva vai kuka on sulle sellainen idoli?
3: Patrick Rowe.
0: Joo. Entäs Jimmyllä?
1: Taavi Vartiainen ja Antti Tyrväinen.
0: Hei, tässä muuten sitten terkut. Nehän varmaan kuuntelee tälläkin hetkellä just tätä, mä luulen, niin siitä kuule lähti terkut. Tuleeko teistä isona ammattilaispelaajia? Mitä sanoo Jim?
1: No, uskon.
0: Mitäs Tomas?
3: No, uskon.
0: No, se on hyvä, että uskotaan. No, mitkä on teidän roolit? Lauantaina on tosiaan elämysmaraton, koko perheen kävelytapahtuma, niin miten sä, Jimmy, siellä oikein teet? Vai oot sä sillä lenkillä itse?
1: Me myydään hattaraa ja tehdään sitä.
0: Okei, sä oot hattarapisteellä. Entäs Tomas?
3: No, mä oon hattarapisteellä.
0: Te ootte molemmat. Okei, ootte sitten jakaneet tätä, että kumpi saa tehdä sitä hattaraa?
1: Vuorotellaan.
0: Vuorottelette ja entä sitten, meinaatteko vähän ottaa maistiaisia siinä samassa?
1: Joo.
0: No niin, tietenkin. Tätäkin voi tulla kurkkimaan, että tuleeko sinne ollenkaan myytäväksi vai meneekö pelkästään omaa suuhun? Tiedättekö te, minkälainen sokerihumala teillä on sitten sen jälkeen, jos te vedätte siinä monta tuntia hattaraa? Hei, mitäs kaikkea muuta on myynnissä? Muistaaks pojat, että mitä kaikkea siellä pystyy ostamaan?
1: Ei.
0: Muistaako joukkuejohtaja?
2: Joo, eli Pelikans Storen ollaan saatu yhteistyöhön tähän, että meillä on siellä Hellgoodsin ja Pelikanssin näitä fanikamoja myynnissä ja sitten joukkue saa sitten siitä jonkun osan niistä myydyistä tuotteista.
0: Minkä sellaiset kutsusanat teillä oikein olisi, että miksi kannattaa tulla tänne elämysmaratonille? Mihin voi siis ilmoittautua vielä paikan päällä?
3: No, siellä voi olla kivaa.
0: Ja varmasti on. Mitä sä haluaa vielä, Jimmy, lisätä?
1: No, siellä on varmaan hienoja maisemia.
0: No aivan varmasti. Tervetuloa siis lauantaina elämysmaratonille Lahden.
4: Radio Voila. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos sulla on joskus ollut tili miinuksella, jotain visalaskua tai muuten on lainaillut rahaa jostain ja on ollut vaikeuksia maksaa niitä takaisin, niin aina on joku, kella on enemmän velkaa kuin sinulla. Liikemies Jetro Roostedilla on ulosotossa semmoinen 8,77 miljoonaa euroa. Osa on jo maksettu ulosoton kautta velkojille, mutta Jetrolla on silti maksettavaa vielä ja miinuksella taidetaan mennä aika vahvasti. Miten se on ehtinyt saada itsellänsä tommoset summat ulosottoon? Tuo on aika iso summa rahaa. Vuosi sitten keväällä Roostedilla oli Iltalehden mukaan huomattavasti pienempi summa, 3 miljoonaa euroa ulosotossa. Ja Ilta-Sanomatkin on tästä nyt kirjoittanut tänään, että Jetro on useampaan otteeseen kommentoinut näitä velkojaan toiveikkaaseen sävyyn, että minulla on hyvät mahdollisuudet maksaa ne pois. Täytyy vain tehdä enemmän. Velkojen määrä vähenee ja niitä on maksettu huomattavasti jo nyt pois, hän sanoi. Mutta on tuossa niinku aikamoinen mälli velkaa maksettavaksi kyllä. Et jos on niinku semmoiset tulot, mitä normaalilla ihmisillä on ja pyöritellään semmoisia rahoja, mitä me normaalit ihmiset pyöritellään, niin riittäisikö yhden ihmisen elinikä tuommoisen summan kuittaamiseen pois veloista?
1: Paikallisten puolella.

0: Itä-Suomessa on se lämmin keli nyt ja onhan sitä muuallakin täällä kyllä lämpöä piisaa, mutta erityisesti itärajalla niin saatiin Kuopiosta viestiä, että ihminen ei nyt totu lämpöön, että on 26,7 liikaa, niin minä sanoin vinkkinä, että lakanat pakkaseen hetkeksi ja sitten kääriytymään niihin, niin tuli viestiä Kuopiosta takaisin, että meilläkin on täällä jo ilmalämpöpumput. No hyvä niin, että sitä viilennystä on tarjolla, mutta kyllä se tuolla ulkosalla sitten voi olla vähän osalle ihmisistä liian tukalat oltavat, jos joutuu auringossa varsinkin olemaan, niin kyllä se sitten saattaa koetella osaa meistä tämä lämpötila. Lämpötila jo, kun tuli helleraja ylittynyt. Anna Puun musiikki ja Melankolian riemut. Jukka-pojalta potentiaali. Näillä jatketaan helteistä iltapäivää tänään keskiviikkona Puolen Suomen radiossa.
1: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
2: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
6: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
9: Puolen Suomen radio.

0: Jukka Poikasen siinä potentiaali. John Smith Rock Festival kaverina meillä puolen Suomen iltapäivässä ja meikäläinen pistää lippuja jakoon. Parit lippusetit kahdelle hengelle John Smitheille vielä tässä toukokuun aikana. Ja John Smith Rock Festareilla esiintyy Mokoma-niminen yhtye. Mokoman Marko Annala on lähtenyt sooloilemaan. Hänellä on Alter Annala-niminen sooloprojekti. Marko Annalan henkisestä tilasta otetaan selkoa kello 16 uutisten jälkeen, että miten Marko Annala jakselee, kun hänen sanotukset on kummallisen synkkiä nyt uudessakin Alter Annala sooloprojektissa. Marko Annala kertoo omasta henkisestä tilastaan meille uutisten jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden perinteisten kuukausimarkkinoiden siirto Vesijärven satamaan ei olisi toiminut, arvioi kauppatoria yrittäjänä pyörittävä tori-isäntä Timo Arasola. Kaupunki oli aikeissa esittää ensi vuoden kesäelokuun markkinoiden siirtoa Vesijärven satamaan, mutta käänsi asiassa kelkkansa. Arasola lobbasi markkinoiden keskustassa säilymisen puolesta. Samoin tekivät monet muut keskustan toimijat. Arasolan mielestä markkinoiden siirto olisi ollut huono asia niin kauppiaiden, asiakkaiden kuin keskustan yritystenkin kannalta. Poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä Sinimustan liikkeen tapahtumassa vappuna Tampereella. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta, kertoi STT:lle rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Epäilyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Poliisi ei ole vielä kuullut heitä. Järjestäytyneen rikollisryhmän Cannonball MC:n entinen presidentti Esko Eklund sai tänään viimein tuomion Itä-Suomen hovioikeudesta yli 2 vuotta kestäneen pakomatkansa jälkeen. Hovioikeus tuomitsi heinolalaisen Eklundin 13 vuoden maksimirangaistukseen useista törkeistä huumausainerikoksista. Hovioikeus katsoi, että hän organisoi huumekauppaa ja jätti suuremman kiinnijäämisriskin tehtävät muille. Taloudellinen hyöty kuitenkin päätyi pääosin Eklundille. Hän lähti pakomatkalle juuri ennen käräjäoikeuden tuomiota. Hänet otettiin kiinni Irakissa ja luovutettiin Suomeen viime vuonna. Pakomatka kesti 2,5 vuotta. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan ammattijärjestön päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti tänään siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Opetusalan ammattijärjestön mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovitteluasna on tarkoitus jatkaa pian.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Puolen Suomen radion kesä.
8: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni.
9: Puolen Suomen radio.

Helteisen kuuma keskiviikko Puolen Suomen radiossa. Erinomaista pikkulauantaita. Nivalan Jaani täällä studiossa äänessä ilta kuuteen saakka myös tänään. En tiedä, onko se tämä hellepäivä ja kuumuus saanut erään meidän kuulijan miettimään punkkitilannetta. Punkkeja hoidetaan hänen kotonaan lääkityksellä. 90 € per kesä on koiran punkkilääkitys. Mikäs on Lahden punkkitilanne, miten Lahti Finland ja punkit koirissa siellä? Näin kyselee JTR69. Meikäläisellä ei koiraa ole, mutta sattumalta juteltiin ihan pari päivää sitten yhden työkaverin kanssa, jolla koiria löytyy, niin on kuulemma täälläkin Päijät-Hämeen seudulla ihan riittävästi niitä punkkeja, että jotenkin tämä on mennyt sellaiseksi, että niitä kuulemma, niitä on ja saa nyppiä pois, niin työkaveri päivitteli sitä, että joutuu ihan tekemään töitä sen eteen, että punkkeja on kyllä sen verran tänä keväänä ja kesänä nyt ollut koirissa, että riittävästi taisi olla se sanamuoto, mitä hän käytti, niin valitettavasti tilanne on täälläkin semmoinen. 90 € per kesä punkkilääkityksen hinta, kuulijamme JTR pisti, niin toihan on mielenrauhasta kyllä sopiva raha, vaikkeinhän se ilmasta on, sitten kun joka kesä tuommoisen ostaa, niin pitkässä juoksussa kyllähän siitä koituu kuluja, mutta 90 per kesä, jos saa olla rauhassa ajatuksen kanssa, että koira pärjää paremmin, niin toihan ei ole paha. Että aivan kelpo hinta mielenrauhasta sanoisin minä. Ja JTR samaa mieltä WhatsAppissa 0406195939. Meillä on iltapäivän haastateltava musiikkimies, metallimieskin, muusikko Marko Annala. Hän on Mokoma-yhtyeestä tuttu kaveri ja tehnyt myöskin kirjoja. Ja Marko Annala on nykyään soolo-artisti Alter Annala nimellä. Ja pari biisiä on julki ja toinen niistä on melkoisen synkkä näin niin kuin tekstiltään. Niin otetaan selkoa Marko Annalan mielenmaisemasta ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.

0: IDs ja Time. Kohta kuunnellaan Mokoma-yhtyeen musiikkia. Toinen ihminen Mokoma esiintyy John Smith Rockfestareilla, johon meillä on lippukisassa bilettejä jaossa. Meidän radion nettisivuilla on kilpailut kohta, niin sieltä pääsee mukaan. Mutta Marko Annala tosiaan, Mokoman laulusolisti ja biisinikkari ja tehnyt metallimusaa, rockmusiikkia Mokomassa. 10 vuotta sitten hänellä meni selkä onnettomuudessa ja alkoi kiinnostamaan semmoinen elektronisempi musiikki. Levoton elektropunk-musa ja kaikki sen semmoinen alkoi toimimaan. Marko Annala juttelee tästä meille nyt lisää.
1: Paikallisten puolella.
2: Sitten hitto soita, että olisi niinku, tämmöistä olisi kivaa tehdä niinku soolona. Ja hankin sitten noin pienen kotistudion ja rupesin tekemään, mutta huomasin, että ei tässä tule mitään, että mulla on ihan liian tyhmä jätkä tähän, että en voi osaa näillä keinoin säveltää mitään, että aina kun mulla oli inspiraatio kuoli käytännössä niin kuin johonkin teknisiin haasteisiin.
0: Okay.
2: Sitten mulla oli sinne, että okei, tämä menee ohi aina tämä inspiraatio, että ei taitaa olla meikäläisen juttu. Nyt kun me uudelleen alkoi sitä matskua, alkoi taas uudelleen pulppuamaan tuolta, niin kuin, että nyt rupesi tulee tekstinpätkää ja rupesi tulee niin kuin biisi-ideoita, niin me päätin sitten ratkaista sitä vähän eri tavalla, eli rupesin säveltämään koskettimilla ja kitaroilla ja etsimään sitten sitä teknistä tuottajaa, joka voisi niin kuin, jonka kanssa voitaisiin nopeasti aina päästä siihen johonkin pisteeseen, että se rupeaa kuulostaa hyvältä ilman, että me tuskaillaan tuntikausia jotain virvelisaunia siellä. Niin sitten tavallaan tämä käynnisti sitten tänne. Me kävin demottamassa pari biisiä, tämä Safe Room oli toinen niistä demotetuista biiseistä, niin kävin demottamassa sitten tämän Lämsän Aankin luona, ja sitten ne demot onnistui niin hyvin, että käytännössä tuo Safe Room on niin kuin siitä demosta muokattu, että siinä on niin kuin lauluistakin valtaosa on niin kuin siitä ihan siitä demorykäsystä. Sitten me huomasin, että joo, tämähän oli helvetin inspiroiva, että me rupeamme tekemään Aaken kanssa tätä, että me ollaan Aaken kanssa niin kuin kahdelleen puuhattu niitä biisejä, ja sitten tässä ihan viimeisessä vaiheessa ollaan tuotu sitten Leo soittamaan live-rumpuja studioon, että vähän niin kuin liimaamaan yhteen sitä jokaisen biisin erilaista sellaista tavalla, kun tuo elektroninen maailma on tuollainen, että siellä on niin erilaisia ne soundit keskenään, niin sitten tuolla noilla luomurummuilla saadaan sitten vähän niin kuin semmoista tavallaan sellaista liimoa, millä se sitoutuu sitten yhteen. Niin. No on kyllä tuossa mielenkiintoinen levy, on innoissani.
0: Niin, se tulee syksyllä sitten, ja nyt kun nämä kaksi biisiä on tullut, niin jos niitä sanotuksia kuuntelee ja ruotii, niin siinä on tämmöistä aika lohdutontakin mielenmaisemaa ja tällaista niin kuin saatanan tukalaa olotilaa biisien kertoja minällä, niin tulee vähän semmoinen kysymys mieleen, että miten Marko sinä voit, että onko kaikki ihan hyvin?
2: Ei ole kaikki hyvin, mutta se ei ole niin kuin, oikeastaan huvittavaa onkin, että mehän niin kuin voisin hyvin, mutta mä oon taiteilija, mä oon empaattinen ihminen, tämä aika on niin perseestä, että en sille minkään voi, että tämä vähän antaa mun niin kuin, tämä jonkun verran painaa tämä aika, siis ihan siis isommalla tasolla, siis kulkutaudit, sodat, jatkuva niin kuin pelon uhka, sitten tälle perhetasolla taloudelliset huolet, jotka syntyy edeltävistä syistä, niin kaikki on ihan saatanan kallista, plus sitten, että musiikkialakin voi huonosti, niin jotenkin kaikki osuu ja kolahtaa, sillä tavalla voin huonosti. Mutta sitten taas toisaalta henkilökohtaisessa elämässä mulla on Iltatähti, joka tehtiin tuossa vajaa 4 vuotta sitten jo, joka on rikastuttanut mun elämää ja mun vanhimmat lapset. Toinen on jo aikuinen ja tykkään puuhata molempien vanhempien lasten kanssa hirveästi asioita. Mulla on taas henkilökohtaisessa elämässä älyttömän hyvä olla, ja sitten mä onkin ruvennut suojelemaan itteni, että enhän me nykyään enää edes tiedä, me saan kuulla myöhemmin aina uutiset, kun me enää jaksa katsoa niitä, sitten me saan kuulla, että hei, oli joku drooniuhka Uudellamaalla viikko sitten. Mä sanoin, aha, selvää. me ihan oikeasti vaan niin kuin, siis, suojelen itseäni nykyään monilta asioilta, jotka me huomannut, että me niin kuin häirinnyt niistä niin paljon, että me en voi hyvin. Mutta tähän albumille me en ole luonut toki semmoista ihan vain itseni näköistä ihmistä, kuten vaikka Kuolipesä kappaleeseen, niin ei minulla ole mitään omakotitaloa. eikä minulla ole autoja, eikä minulla mitään siis, että minä en ole luonut tällaista pelkästään itseni näköistä, vaan se on ikään kuin se kertoja minä on vähän tavallaan niin kuin, kuka hyvänsä, joka tällä hetkellä potee tätä samaa huonoa oloa, mitä minäkin, ja se on semmoinen niin kuin, ikään kuin jonkin sortin niin kuin, model siitä ja se kertoo siinä läpi albumin niitä juttuja. Mutta sitten Safe Roomissa koetin ainakin vähän näyttää, että pilke, että siinä on pilke silmäkulmassa, ja ehkä tämä kuolinpesä on pikkusen vakava ilmeisempi tekstiltään, mutta siis siellä on tosi paljon sellaisia hyvin niin kuin hassuttelevia lyriikoita, joita niin kuin esimerkiksi Mokomalle ei tule tehty. Että kyllä me koen, että Mokoman lyriikat on aika rajummin niin kuin rampeita auki osastua monesti kun nämä Altsu-hommaa tekemään, niin että näissä on kuitenkin koko ajan sellainen, nämä kriisit ei ole läheskään niin kuin tavallaan isoja, nämä ei ole, mutta minulta puuttuu se rakkaus tai niin kuin sen kuusa valtansa henkisiä niin kuin kriisejä, vaan nämä on niin kuin vähän mikrotason kriisejä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mokoma, John Smith Rock Festival -artisti Mokoma, ja biisi oli Toinen ihminen. Mokoman Marko Annala äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivässä vielä pariin otteeseen kello 17 jälkeen, eli iltapäivän 5 uutisten jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että Marko Annala viettää elämäänsä silleen, että hän ei lue uutisia koko ajan, että hän on ikään kuin, niin kuin suojassa uutisilta. Niin jutellaan tästä tarkemmin sitten vielä kello 17 jälkeen, ja kuunnellaan myöskin Alter Annalan musaa. Äsken kuunneltiin Mokoma-yhtyettä, jolla on pitkä ura takana, mutta Marko Annala on julkaissut 2 biisiä nyt Alter Annala -nimellä, ja kuunnellaan Kuolinpesä -niminen chipale sitten vielä tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Kohtapuoliin paikallista asiaa. Tämän päivän vimonen paikallinen setti 4:30 kellon aika lähestyy, niin saadaan paikallista juttua kehiin. Ennen sitä aurinkoiseen päivään kappale nimeltä Sunshine Day, ja sen esittää Osi Bisa.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinola City Markettien pihassa. Tervetuloa!
4: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
3: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
5: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
6: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
7: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille, ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
8: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Näikö sen saa tori-isäntä Timo Arasolan kiinni?
2: Ei kerkeä puhelimeen vastaamaan, olen pahoillani.
1: Ei haittaa mitään, hyvä kun saan sut nyt kuule kiinni. Nythän tässä on kuohuttanut kahvipöytäkeskustelussa, kun jo hetkeksi luultiin, että sieltä perinteiset kuukausimarkkinat olisi siirtynyt satamaan. Niin tori-isäntä Timo Arasola, taidat olla aika tyytyväinen tähän kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen, että näin ei tule tapahtumaan.
2: Se on mukavaa, että joku soittaja kysyy tästä mielipidettä. Olit 8.
1: Noniin.
2: Mutta totta kai mä oon. Mä oon 11 vuotta ollut tässä näin. Mä yrittänyt omalla pienellä panoksellani tehdä jotain, että täällä ihmisiä liikkuu ja että tää pysyy selvänä, mitä me ollaankin kesällä. Tapahtumat. Meillä oli tosi paljon tapahtumia ennen isoa koota. Ja sitten tuo korona, kun ne tappoi aika monet tämmöiset pienemmät tapahtumantekijät, niin tämä on vähän liian pieni tavallaan tämmöisen musiikkitapahtumille tai Tivolille tai muualle. Promotapahtumia tänne mahtuu oikein. Mulle tulee esimerkiksi Kiian tämmöinen koajo. Kiertue tulee pysähtyy tässä näin, sitten mulle tulee vähän tuommoista esittelyrekkaa ja tämä sopii oikein siihen lisäksi. Kyllähän me tänne jotain kaivataan. Auttakaa mua, mä oon 11 vuotta yrittänyt.
1: Niin, jotain varmaan se totta, että kyllähän niinku aina on kiva, että voi tullakin varmaan niitä uusia ajatuksia, ideoita ja konsepteja,
2: kyllä.
1: Mutta oliko tämä nyt, tämä oli varmasti se kynnyskysymys, että markkinoita ei haluta muualle, koska sait vielä ilmeisesti heti palautetta myös niin kuin näiltä ihmisiltä, ketkä markkinoille tulee myymään, että ne ei halua mennä satamaan.
2: No ne koki sen vähän silleen niin, että jos tämä on yhden kesän ja kahden markkinan arvoinen tapahtuma, niin sinne pitäisi kumminkin vessat, sähköt, vedet ja sitten mikä tila siinä otetaan. Mä en tiedä, mikä tila sinne tulee. Tuleeko sinne sitten 80 kauppiasta, tuleeko sinne 5 kauppiasta. Sääkin vaikuttaa siihen. Mutta kyllä mä uskon, jahka me saadaan tämä uusi tapahtuma toimia selville ja päästään hänen kanssaan, voisiko sanoa, pöydän ääreen keskustelemaan mahdollisuudesta käyttää hänen tapahtumakonseptialuettansa myös markkinoiden käyttöön kahtena päivänä tästä 8 viikosta. Uskon, että hän tykkäisi ajatuksesta ihan vaan siitä, että hän tietää sen niin, että se tuo aika paljon tätä ihmistä tänne keskustaan.
1: No mä luulen kans, että siinä on helppo lähteä neuvottelemaan. Mitä sä oot tori-isäntä Timo Arasola huomannut siitä, että kuinka tärkeät nämä markkinat on, ei pelkästään lahtelaisille, vaan ihan niin kuin päijäthämäläisille ja muille?
2: Mä sanoisin, että tuolta maakunnista tulee aika paljon niin.

0: hän on kohtuun korkea. Mutta sanoisinko näin, että jos näitä kivijalkakauppialta tästä torin ympäristöstä kysyy, että kuinka tärkeät markkinat ovat heidän liiketoiminnalleen, niin kyllä se yhden päivän myynti voi olla jopa viikko puolitoista normaalia toritoimintaa. Ei toritoimintaa, vaan normiliiketoimintaa.
1: Niin, tämä on totta kai tärkeää myös sitten kivijalkaliikkeelle sinne Lahden keskustassa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja hei, ihan kohtahan nämä niin kuin kuukauden ensimmäiset keskiviikot myös kesän osalta tulee. Radio Voimakin on mukana sitten näissä
0: Mulla on Minnille kuule tehnyt niin monta kertaa mieli soittaa, että mites Radio on voimaa, tulee tämä kesän voimaa kiertueen sijoittelut tänne torille, koska minulla on muutamia muitakin innokkaita tälle samalle alueelle tulee.
1: Aha, okei, täytyykin sanoa tänne meidän niin kuin tiimille, että nyt pikaisesti yhteys.
0: Tiimille, että mulle saa soittaa, mulla on kaikki suunnitelmat valmiina, mulla on lava teille, kaikki pitäisi olla valmiina, täällä on bileet. Torilla tavataan.
1: Torilla tavataan. Kiitos Tori isäntä Timo Anasola.
2: Radio Voima.
0: Kiitos, moi moi.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesämusaa kai me sellaiseksi voidaan toi Sonic laskea. It feels so good. Ja sitten sinivalkoista toivekesämusaa soimaan. WhatsAppiin putkahtelee silloin tällöin aina toivekappaleita ja se on aivan All Sprite. 0406195939. Nyt Ulla haluaisi kuulla tässä iltaruuan aikaan kello 16.30 jälkeen Katri Helenaa, Katson sineen taivaan. Tämä biisi, Euroviisu kappale tuolta vuosien takaa 70-luvulta. Joo, 70-luvun puolella se oli 79. Tarkistin juuri tästä, että Katri Helena oli edustamassa Suomea Eurovision Song Contest Euroviisun laulukilpailussa. Ja sijoitus oli 14, jos joku Euroviisu-diggari on kiinnostunut tarkemmista pisteistä, niin 38 pistettä ja Sveitsi antoi 8 pistettä kaikista korkeimpana pistemääränä. Katri Helenan Katson sineen taivaan kappaleelle ja Ullalle omistetaan nyt tänään tämä biisi.
1: Paikallisten puolella.

Ullalle meni tämä biisi. Toivekappale Katri-Helena, katson sineen taivaan. Siellä nautitaan iltaruokaa ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Terkkuja Ullalle ja muille perheenjäsenille. WhatsApp-toive 0406195939. Näitä on näitä karhuja pyörinyt lähipäivinä uutisissa. Savo-Sanomat oli tänään nostanut esiin Ari-Pekka-nimisen hemmon, joka oli tullut tässä hiljattain iltavuorosta kotiin ja sitten olikin törmännyt karhuun. Eläin oli kulkemassa suoraan miehen kotitaloa kohti. Savon Sanomien verkkosivuilla osoituskuva, eli siinä henkilö Ari-Pekka itse osoittamassa sitten karhun kulkemaa reittiä. Etusormi osoittaa, tuolta se tuli ja tuonne se meni. Vanha kunnon osoituskuva, hyväksi havaittu. Havainnollistava foto totta kai kehissä, mutta joo, näitä on näitä karhuja nyt tässä näkynyt. Alkaako kohtolee semmoinen tilanne, että vaikka karhu olisi pihapiirissä jossain, niin et se ei enää ylitäkään sitten mahdollisesti uutiskynnystä? En tiedä. Tuli tämmöinenkin ajatus mieleen, että kun näitä on nyt ollut aika paljon näitä karhu-uutisia vähän joka paikassa, niin alkaako se olemaan niin yleistä ja sitten varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun tulee lämmin, niin karhutkin lähtee liikkeelle, niin alkaako se olemaan silleen, että jos meikäläinen vaikka törmää johonkin mesikämmeneen omalla pihallaan, niin yritän tarjota sitä uutisaiheeksi johonkin vaikka Etelä-Suomen Sanomiin, niin tuleeko sieltä sitten, että sorry, että meillä on tänään jo 8 tyyppiä soittanut, että niillä on käynyt karhupihassa, että näitä juttuja kuulee ei enää tehdä, niin ei se nyt ihan taida vielä tuolla tasolla olla, mutta jotenkin tuntuu nyt, että olisi yleistä tai kovasti yleistynyt toi karhujen havainnointi. Kuunnellaan Rebecca Hollin biisi Huoleton ja Harry Stylesin musiikkia luvassa kohta myös Harry Styles ja Golden.

Hetken kuluttua kello 17 uutiset luvassa, ja kun tämä lähetys kestää ilta 6 saakka tänään, niin meillä on mainio vieras tänään äänessä vielä parin otteeseen. Muusikko Marko Annala Suomen Tampereelta tekee soolomatskua Alter Annala nimellä. Se soolokama poikkeaa aika laillakin hänen Mokoma-yhtyeen tuotannosta. Marko Annala jakamassa kuulumisiaan meille kello 17 ja 18 välillä. Kohta radiouutisten pariin.

0: Kauppotori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, se ei mene koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
3: Kuuma. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmätarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden perinteisten kuukausimarkkinoiden siirto Vesijärven satamaan ei olisi toiminut, arvioi kauppatoria yrittäjänä pyörittävä tori-isäntä Timo Arasola. Kaupunki oli aikeissa esittää ensi vuoden kesäelokuun markkinoiden siirtoa Vesijärven satamaan, mutta käänsi asiassa kelkkansa. Arasola lobbasi markkinoiden keskustassa säilymisen puolesta. Samoin tekivät monet muut keskustan toimijat. Arasolan mielestä markkinoiden siirto olisi ollut huono asia niin kauppiaiden, asiakkaiden kuin keskustan yritystenkin kannalta. Poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä sinimustan liikkeen tapahtumassa vappuna Tampereella. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta, kertoi STT:lle rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Epäilyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Poliisi ei ole vielä kuullut heitä. Järjestäytyneen rikollisryhmän Cannonball MC:n entinen presidentti Esko Eklund sai tänään viimein tuomion Itä-Suomen hovioikeudesta yli 2 vuotta kestäneen pakomatkansa jälkeen. Hovioikeus tuomitsi heinolalaisen Eklundin 13 vuoden maksimirangaistukseen useista törkeistä huumausainerikoksista. Hovioikeus katsoi, että hän organisoi huumekauppaa ja jätti suuremman kiinnijäämisriskin tehtävät muille. Taloudellinen hyöty kuitenkin päätyi pääosin Eklundille. Hän lähti pakomatkalle juuri ennen käräjäoikeuden tuomiota. Hänet otettiin kiinni Irakissa ja luovutettiin Suomeen viime vuonna. Pakomatka kesti 2,5 vuotta. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan ammattijärjestön päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon, ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti tänään siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Opetusalan ammattijärjestön mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovitteluasna on tarkoitus jatkaa pian.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
7: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
8: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
9: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
8: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mokoma on yksi yhtye, joka vetää John Smith Rockfestareilla tänä kesänä, ja Mokoman Marko Annala iltapäivän haastateltavana. Puhutaan hetkosi kuluttua muun muassa siitä, että Marko Annala ei halua nähdä liikaa uutisia. Marko Annala itse asiassa haluaa nähdä niitä mahdollisimman vähän ja kuuleekin monesti uutisista sit vasta, kun niistä on monta päivää aikaa, kun ne on tapahtunut. Hän elää niin kuin tämmöisessä uutispimennossa ihan vapaaehtoisesti, niin muun muassa tästä puhutaan piakkoin. Hetken kuluttua Lili ja Luna, Kolme kaljaa ja kaupunkiin, tuommoinen biisi soi. Toki kuunnellaan myös Marko Annalan tätä sooloprojektia Alter Annala nimistä proggista vähän myöhemmin kohta. Mutta nyt kuunnellaan yksi toivebiisi. Meillä on Sysmä messissä ja hereillä ja mukana lähetyksessä. Sysmässä on ollut vaan 22,5 astetta ainakin tuossa viestin lähettämishetkellä. No miksi mä sanon vaan? On sekin aika mukava kesälämpötila, 22,5 varjossa, niin sehän on erittäin jees. Sysmästä mäjähti toivebiisi Genesikseltä, I Can't Dance. Tämähän on mukava kesäinen ralli tämäkin. Ihanaa, kun on lämmintä, kuuluu viesti. Genesistä Sysmään, I Can't Dance.

Sysmästä tuli tämä toive Puolen Suomen radioon. Genesis, I Can't Dance. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan Marko Annalan kanssa. Marko Annala on Mokoma-yhtyeen laulusolisti ja nykyään myös sooloartisti.

0: Madcon Don't Worry. Muusikko Marko Annala kertoi meille aikaisemmin tänään, että hänellä on henkilökohtaisessa elämässä paljon hyviä juttuja, mutta hän on huolissaan näin niin kuin universaalisti, globaalisti monesta asiasta ja empaattisena ihmisenä, taiteilijana tekee sitten musiikkia, johon heijastuu kaikenlaisia huolia. Ja Marko Annala kertoi, että hän ei halua altistua uutisille koko ajan, että hän elää niin kuin vapaaehtoisesti vähän niin kuin tämmöisessä uutispimennossa, niin jatketaan tästä.
1: Paikallisten puolella.
0: Toi on mielenkiintoista, että sä onnistut suojelemaan itseäsi maailman uutisilta ja tälleen. Niin miten se onnistuu, ettei sitten niille altistu koko ajan jotain kautta puhelimen jostain äpeistä tai muusta? Niin miten sä oot pystynyt niin kuin pitämään itseä sillä lailla pimennossa ja miten se suojelu on onnistunut?
2: No mä oon ensinnäkin kouluttanut mun algoritmiä. Sehän on esimerkiksi tuolla vaikka tuossa papamediassa ja Facebookissa, se on ihan valtava homma, koska sehän puskee koko ajan, sehän haluaisi koko ajan. Se algoritmihan haluaisi koko ajan, että me oltaisiin nokkapokkaa keskenämme, se haluaa koko ajan kärjistää. Se tarjoaa koko ajan jotain näkökulmaa johonkin asiaan sillä tavalla, että se tavallaan se heittää ne ihmiset, jotka on syystä huolestuneita, niin nekin ruokkii sitä samaa ilmiöä, että niin kuin tavallaan se, että se on salakavallasti myöskin niin kuin aina pelaa tavallaan, niin kuin, se ei pelaa kummankaan pussi, se ei suoranaisesti, mutta se pelaa sellaisen yleisen ahdistuksen pussiin tuo algoritmi. Me on yksinkertaisesti vaan kouluttanut algoritmiä, että kun mun on pakko työkseni avata sitä somea, niin mulle heti ensimmäisenä tuu sinne naamalle. Nyt mulle tulee sinne jääkiekkoa ja kitaravideoita ja sinne tulee niin kuin sitä asiaa, mikä mulle niin kuin tärkeää ja mikä mut kiinnostaa, kun mä oon sitä tarpeeksi hyvin kouluttanut. Ja sitten me en enää nykyään vaan, jos mä oon lopettanut TV-uutisten katsomisen. Mulla on tavallaan sellainen ajatus, että jos maailmassa tapahtuu jotain tosi tärkeetä, niin se tavoittaa minut jollakin tapaa. Se tavoittaa minut taloyhtiön hississä naapurin kanssa jutellessa tai sitten minulle tulee se joku ilmoitus puhelimeen, että nyt on näin. Tai sitten esimerkiksi vaikka teksti TV, jota on aika hyvä sinällänsä, että sinne on kuratoitu, niin kuin, joku on niin kuin, katsonut sinne 5 tärkeintä uutista sinne etusivulle ja jos ei, niin kuin, jos ei se asia ole siellä, niin se ei ole kovin tärkeää.
0: Toi on kova. Jos Facebook on pappamedia, niin mikä se teksti TV on? Sitten se on joku tämmöinen kivikautinen.
2: Tosi me käytän sitä kännykällä ja kännykällä okay, ja ihan netissä. Että se on, että sillä tavalla siinä on vähän niin kuin tämmöinen moderni kulma.

0: Marko Annala, sulla on elokuussa ensimmäinen Alterannalla soolokeikka Tavastialla elokuun lopussa, niin millainen ilta siitä tulee?
1: Nyt kun ei ole vielä edes harjoiteltu, koska vasta biisejä vasta miksataan ja tällä samalla porukalla tarkoitus lähteä soittamaan, eli minä ja tuottaja Aake ja sitten tuo rumpali Leo. Ja riona ja kavereiden kanssa, joiden kanssa en ole aikaisemmin koskaan soittanut, että mullahan niinku ylettyy historia kyllä niinku Aaken ja Leon kanssa tuonne reilu 10 vuoden taakse, kun me olin Sakaran AFR:n ominaisuudessa heidän niinku heidän yhteyshenkilö kun he olivat apinayhtyeessä. Niin tunnettu on niinku toistakymmentä vuotta, mutta ei koskaan musisoitu yhdessä, niin on ensinnäkin jännä lähteä musisoimaan eri tyyppien kanssa. Ja sitten jännä lähteä musisoimaan, kun normaalisti on tottunut vetämään niinku semmoista lomumusaa ilman klikkiä, ja tämä musahan ei ole alkuunkaan sellaista, kun ei tätä voi niinku täysin, tämä vaatisi 20 henkeä sinne lavalle, jos me haluttaisiin joka ikinä suhina ja kilinä ja kolina esittää, ja ihan kaikki ei tietenkään tarvitsekaan esittää, mutta sitten taas, jotta se kuulostaa järkevältä, niin on väkisenkin pakko tulla jotain myös nauhalta. Mutta se, mikä minulta niinku eniten innostaa ja jännittää tällä hetkellä, on se, että olen ajatellut, että me soittaisin apaut puoleksi sekistä niinku staraa tai passoa. Siinä samalla niin se on niinku semmoinen haaste, mikä minulta jännittää, ja sen näkee tässä kesän aikana, että onnistuuko se ylipäänsä edes, että pystynkö soittamaan ja laulamaan yhtä aikaa niin kuin riittävän hyvällä tasolla, että se oikeasti, että oikeasti mun kannattaa mennä sitä tekemään. Että. Mutta 10 biisiä on levyllä ja ne 10 biisiä soitetaan ja siellä on vähän kaiken näköistä ilmaisua ja me yritän tuoda sinne lavalle jotain sellaisia asioita, jotain semmoista showta, mitä, niin kuin, mitä Mokoman kanssa me ei haluttaisi tehdä. Niin kuin esimerkiksi vaikka välillä vaikka saattaa siellä tanssia joku ja, uh-huh. Ja sitten varmaan valos on hyvin erilainen ja ylipäänsä se koko se show yritetään rakentaa sen niin kuin mahdollisimman niin kuin kauas niin kuin Mokoman showsta. Niin koska mullahan on yksi hyvä heavy-bändi, Mokoma, niin voi tarvii tehdä tässä, niin kuin, tässä samoilla keinoilla yrittää millään muotoa pärjätä.
0: Joo. Minkä verran sä oot soittanut live-tilanteessa kitaraa tai bassoa aikaisemmin?
1: Siis meillähän on alun perin tietysti kitaristi, tai mä oon siis passoa soittanut jossain bändeissä, ja siis mehän on soittanut tuolle levylle joka biisiä kitaraa, passoa ja koskettimia tuohon albumille, ja mehän soitin Mokoman ensimmäiselle levylle myös kaikki kitarat, ja me, itsehän me pidän itseäni parempana kitaristina kuin laulajana, mutta me on nyt vaan päätynyt laulaa tässä bändissä, mutta mehän sävellän biisit tietenkin kitaralla Mokomalle ja nyt tosiaan tähän altsuhommaan me on säveltänyt aika paljon koskettimella, mikä tuntuu kivalta. Koskettimet on mun ensimmäinen instrumentti. Me on hyvä kitaristi, mutta toki siis laulaminen ja kitaran soitto yhtä aikaa vaatii aika paljon kokemusta, että se on semmoinen asia, mitä mun pitää kesän aikana helvetti treenata. Mulla on kitara sylissä kotona niin käytännössä aika lailla kaiken aikaa. Et mulla joka huoneessa on kitaroita telineissä ja sitten mulla on aina, niin kuin, kun mitä hyvänsä mie teen, niin mulla on niin kitara siinä sylissä samalla. Mulla on pitänyt kyllä soittotaitoa yllä tässä kaikki nämä vuodet.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikä? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
2: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.

0: ja Marko Annalan soolomatsku ollaan kuunneltu tänään, molemmat julkaistut biisit. Kuunnellaan tuossa Mokoman tämmöistä rauhallisempaa osastoa seuraavaksi, mutta päästetään Marko Annala ääneen vielä sitä ennen, sitä Mokoman biisiä ennen ja myös biisin jälkeen. Marko Annala on tekemässä Helsingissä Tavastia-klubilla elokuussa ensimmäisen soolokeikkansa tällä Alter Annala-nimellä, ja siellä pitäisi tehdä sitten semmoinen uusi aluevaltaus, että laulaa ja soittaa kitaraa samaan aikaan. Mutta sitten on tuo esiintymistilanne, niin se on varmaan sitten eri homma tosiaan, että kun pitäisi niinku sit samalla esittää se live-keikka ja pitäisi laulaa ja sitten pitäisi vielä sormienkin toimia sitten siinä kitaran kaulalla, niin on siinä varmaan omat juttunsa sitten.
1: No on siinä omat juttunsa ja voihan se olla, että tässä joutuu sitten jossain vaiheessa nolona huomaamaan, että no ei sitä pystynytkään soittamaan livenä sitä kitaraa, mutta sitten Aake saa soittaa sitä, että mulla on tosiaan tämä monitoimimies Lämsän Aake, joka on tuottanut tämän Altsun levyn, niin se on hän soittaa, hänen pääinstrumentti on kitara ja sitten hän soittaa bassoa ja luonnollisesti osaa soittaa myös koskettimia ja sitten hän tekee lavalla näitä kaikkea ja sitten ohjaa sitä tavallaan sitä koneläjää myös, mikä siellä sitten soi, ja sitten rumpali settiin tulee myös sample-pädejä ja koskettimia ja muita, että sitten yritetään niin kuin tämmöisellä triolla niin paljon kuin pystytään siitä matskusta soittaa livenä, niin soitetaan.
0: Ja en mä tiedä, voisiko se kitarakin laittaa silleen, että se tulisi sitten jostain kovalevyltä, jos sä huomaatkin, että se menisi paremmin näin, niin taustanauhat käyttöön vai? Eikö kaikki nykyään tule taustanauhalta suunnilleen monilla bändeillä?
1: Niin? No mä ajateltiin, että se taustanauhalta tulisi lähinnä ne semmoiset ei niinku tavallaan solistiset asiat. Joo. Eli niinku ikään kuin ne asiat, mitkä yleisö kuulee, että joku niinku, ne asiat tavallaan, mitkä on silleen soitettukin sinne niin kuin levylle silleen, niin kuin nyt vaikka Kuolinpesässä on kitarariffi, ja että kaikki ne sen tyyliset asiat niin kuin joku soittaisi. Ja sitten nämä tämmöiset joku breakbeat-komppi, mikä siellä jyllää sitten jonkun normaalin rumpukompin seassa, niin sellainen voi tulla sitten prodigy-henkisesti sieltä sitten jostain taustanauhoilta, mutta en lähtisi niin kuin ihan semmoista solistista asiaa niin kuin tuuttamaan. Ja siis, ja enkä käytä mitään live-tuneja enkä tämmöisiä laulussa, en ole koskaan käyttänyt, enkä aio jatkossakaan käyttää. Ja siis mun mielestä musiikki saa myös kuulostaa epätäydellisestä ja paikotella epävireiseltä ja sellaisiakin asioita, me ei niin kuin pelkää niitäkään. Että ehkä niin kuin nykykuulijat olisi vähän tottunutkin liian hyvään sointimaailmaa, kun ne ei ole tavallaan käynyt tätä koulua läpi, että meidän on niin kuin ensimmäisessä bändissä soittanut kitaraa ensimmäisen keikkan jo 80-luvun puolella.
0: Onko se ollut 80-luvulla? Okei.
1: Mä oon soittanut eka keikkani 89, olen ehtinyt soittaa siis 80-luvun puolella keikkoja jo, ja on 72 syntynyt, niin olen ehtinyt tosiaan keikkailla aika monella vuosikymmenellä, Nyt on laulanut enemmän niin kuin livenä kuin, tai useamman vuoden livenä kuin mitä me kerkesin soittaa staraa livenä, mutta kyllä mistäkin kerkesin helvetin kauan tehdä.

0: Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
1: No Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
1: Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin, siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne se on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyvin artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.
0: Jos siihen esiintyjän suoritukseen vaikuttaa tosiaan niin kuin kaikki tuommoiset pienetkin yksityiskohdat, niin onko jotain muita semmoisia, mitä yleisö ei tule ajatelleeksi, että niin, että tämäkin kaikki vaikuttaa siihen artistin suoritukseen?
1: No siis, tämähän on ihan jatkuvaa bussissa ja takahuoneessa istumista, siis, ja sitten yhtäkkiä pitäisikin tunti puolitoista niin kuin rehata lavalla, kun on niin kuin käytännössä niin kuin istunut ja maannut niin kuin koko päivän, niin se on aika sellainen se on aika sellainen haastava tilanne artistille. Et siinä mielessä niin kuin on ollut kyllä aika hyviä ja helppoja keikkoja nämä vaikka kotikaupungin keikat, vaikka no, täällä Tampereella esimerkiksi tuosta, kun ratikalla työntää tuohon tavara-asemalle ja soittaa siitä, niin on niin kuin aika ei ole väsymystä, ei ole matkaväsymystä eikä matkavitutusta ja muuta, että kyllä se sillä tavalla niin kuin aika mukavaa on, niin kuin, mutta Suomi on onneksi niin pieni, että ei se, että tässä nyt onneksi tämä Etelä-Suomi, niin tätä on aika helppo koluta kyllä.
0: Marko Annala, minkälainen on sun kirjailijaminän tulevaisuus? Miltä näyttää lähivuodet? Onko kirjoituskone sauhunnut?
1: No joo, en ole siis aloittanut uutta kässäriä, enkä ajatellut aloittaakaan nyt, kun jotenkin vähän niin kuin lupasin itselleni, että jatkossa minä enää tee useita juttuja päällekkäin. Tämä on käynyt hieman raskaksi tämä tehdä päällekkäin plus se, että hyppää aina projektista uuteen. Sitten kun me kattelen tuossa somesta, että kun Mokomalla on vaikka keikkatauko, niin kattelen, kun jätkät matkustelee ja juhlii ja viettää arkia perheidensä kanssa ja muuta, ja me aloitan taas jonkun uuden taiteellisen projektin, niin mä oon huomannut sen, että me käytännössä pidän lomaa ikinä, niin nyt mä oon jotenkin päättänyt, että me en edes mieti sitä kirjaa ennen kuin mä oon saanut tämän soololevyn, niin kuin en mieti myöskään Mokoman levyjä, enkä mitään Mokomalle biisien kirjoittamista tai mitään, miten nyt haltsun levyn valmiiksi, ja sit me katon vasta, että mitä me haluamme tehdä seuraavaksi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

0: Floriansen Fire. Tuossa ennen tätä biisiä äänessä oli iltapäivän vieraamme Marko Annala. Molemmat näistä edellä kuulluista esiintyvät John Smith Rockfestareilla sekä Marko Annala Mokoma-yhtyeensä kanssa, että tuo Floriansen, joka esitti äsken Fire-biisin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja muistutan kilpailusta John Smith Rock Festival Skaba tämän radion kotisivuilla. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan? Kenet veisit John Smith Rock Festareille? Käy osallistumassa interwebissä ja paikka voi olla teidän, sinä ja ystäväsi, heinäkuun puolivälissä nauttimaan sitten vaikka just edellä kuulusta Floriansenin keikasta tai Mokoman setistä tai Amorfiksen tai Herra Ylpön keikasta, niin siellä on iso liuta loistavia rock- ja heavy-yhtyeitä lauteilla kolmena iltana torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival. Kiitos kuule tästä päivästä. Minä sanon, että tattis. Laitan tästä vielä laulun soimaan ja kello 18 tulee uutisia ja säätietoja toki sitten vielä. Ja musiikkihan ei lopu Puolen Suomen radiossa, ei. Se jatkaa ja meitsi jatkaa huomenna kello 13. Ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa ja muistetaan ottaa välillä vettä. Tuolla on toi lämmin keli ja helle varoitustakin on annettu, niin välivesi aina välillä. Hei, palataan huomenna torstaina kello 13 alkaen.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden perinteisten kuukausimarkkinoiden siirto Vesijärven satamaan ei olisi toiminut, arvioi kauppatoria yrittäjänä pyörittävä tori-isäntä Timo Arasola. Kaupunki oli aikeissa esittää ensi vuoden kesäelokuun markkinoiden siirtoa Vesijärven satamaan, mutta käänsi asiassa kelkkansa. Arasola lobbasi markkinoiden keskustassa säilymisen puolesta. Samoin tekivät monet muut keskustan toimijat. Arasolan mielestä markkinoiden siirto olisi ollut huono asia niin kauppiaiden, asiakkaiden kuin keskustan yritystenkin kannalta. Poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä Sinimustan liikkeen tapahtumassa vappuna Tampereella. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta, kertoi STT:lle rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Epäilyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Poliisi ei ole vielä kuullut heitä. Poliisin mukaan Sinimustien tapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien epäillään kohdistaneen väkivaltaa vastamielenosoittajaan. Järjestäytyneen rikollisryhmän Cannonball MC:n entinen presidentti Esko Eklund sai tänään viimein tuomion Itä-Suomen hovioikeudesta yli 2 vuotta kestäneen pakomatkansa jälkeen. Hovioikeus tuomitsi heinolalaisen Eklundin 13 vuoden maksimirangaistukseen useista törkeistä huumausainerikoksista. Hovioikeus katsoi, että hän organisoi huumekauppaa ja jätti suuremman kiinnijäämisriskin tehtävät muille. Taloudellinen hyöty kuitenkin päätyi pääosin Eklundille. Hän lähti pakomatkalle juuri ennen käräjäoikeuden tuomiota. Hänet otettiin kiinni Irakissa ja luovutettiin Suomeen viime vuonna. Pakomatka kesti 2,5 vuotta. Hämeen poliisi epäilee, että joku on ottanut pellolta löytyneen sodan aikaisen granaatin Riihimäellä. Poliisi sai tänään 2 jälkeen iltapäivällä hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä. Poliisin arvion mukaan pellolta Riihimäen jäähallin lähistöltä on löytynyt sodan aikainen granaatti ja ulkopuolinen ihminen on ottanut sen ennen alueen eristämistä. Poliisi kehottaa granaatin ottanutta tai tapahtuneesta tietäviä soittamaan välittömästä hätänumeroon 112. Poliisin mukaan granaatti voi olla vaarallinen, eikä siihen tule koskea. Tässä olivat illan viimeiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itäraja on tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Kuusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Radio Voima. Paikallisten puolella.